0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA har indledt en ny række angreb mod Iran, for blandt andet at hævne det angreb fra Iran på en amerikansk militærbase i Jordan, der kostede 2 amerikanske soldater livet i fredags. Derudover der er en tredje amerikansk soldat savnet. Det er 8. nat i træk, at USA og Iran angriber hinanden. Angreb, der ifølge iranske medier har kostet 7 iranere livet. Landets øverste leder, Mujtaba Khamenei, anklagede lørdag amerikanerne for at have brudt den aftale, de har haft indgået med Iran, og han advarer om, at der venter USA, citat, uforglemmelige lærestreger. Christian Mogensen, der er international analytiker hos Berlinske, siger, at de iranske angreb har skiftet karakter.
2: Jamen altså, vi er inde i en meget farlig eskaleringsfase i øjeblikket, fordi nu ligger iranerne heller ikke bånd på sig selv. Tidligere var det sådan, at de ramte meget målrettet nogle militære installationer. Det har de selvfølgelig også gjort, i og med at 2 amerikanske soldater er døde, og en tredje er savnet. Men de har åbenbart også ifølge Kuwait ramt både et vandanlæg i Kuwait, som afsalter vandet og skal bruges til drikkevand. Og de har ramt alle mulige andre infrastrukturer, ting rundt omkring i golfområdet.
1: Den kontroversielle britisk-amerikanske influencer Andrew Tate er blevet anholdt i USA på anmodning fra Storbritannien. Det oplyser US Marshals og den britiske anklagemyndighed. Andrew Tate og hans bror Tristan Tate blev anholdt i Florida, efter de i noget tid har været eftersøgt af Storbritannien for blandt andet voldtægt og menneskehandel. Den engelske anklagemyndighed oplyser i en pressemeddelelse, at yderligere 4 ofre har meldt sig, og Andrew Tate nu er anklaget for blandt andet 7 yderligere voldtægter, 3 yderligere tilfælde af vold, og 19 for forhold vedhørende krænkende billeder af børn. Andrew Tate og Tristan Tate er kendt som fortalere for hypermaskulinitet og har millioner af følgere på sociale medier. Så er den første medaljekamp afgjort ved dette års VM-slutrunde. England og Frankrig mødtes til bronzekamp lørdag aften i den vel nok mest hæsblæsende kamp af denne turnering. Ved pausefløj der så det ellers ud til, at det allerede var afgjort, da England førte hele 4-0. Men så skruede Frankrig bissen på, og i midtvejs i anden halvleg stod det 4-3. Franskmændene havde flere muligheder for at udligne, men brændte i de afgørende øjeblikke, og i stedet så fik England straffespark i slutningen af kampen. Kantspilleren Bukayo Saka eksekverede fra pletten med under 10 minutter tilbage, og i tillægstiden der scorede begge hold, så kampen endte 6-4. Et lille plaster på såret for den franske superstjerne Kylian Mbappé er, at han med sine 2 mål i kampen nu er den mest scorende spiller ved VM nogensinde. Søndag med skydevejr og stedvis med regn og byer. Her fra morgenstunden, især over de nordlige dele og centrale dele af landet, kan nedbøren være kraftig og med torden. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader, og varmest bliver det mod øst.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I dag står til at blive den mest travle nogensinde i Københavns Lufthavn. Forventningen er, at 123.000 passagerer skal lette og lande, og de skal væbne sig med tålmodighed. For de seneste måneder har der været indimellem timelange køer ved paskontrollen for dem, der skulle rejse ind og ud af Schengenlandene. Og selvom Københavns politi har sat flere folk ind i kontrollen, så klager passagerer stadig over ventetiden. En af dem, det er pensionisten Else Marie Jensen. Da hun i sidste uge rejste hjem fra Tyrkiet, der landede hun og familien i en halvanden times lang kø.
2: Der kommer flere og flere mennesker, og køen den vokser, og der er ikke en eneste, der forklarer os, hvad der sker.
3: Jeg var jo allerede på vej i dynerne, da flyet landede. Altså, jeg bor tæt på lufthavnen, så jeg tænkte, det er dejligt, jeg trænger sådan til at sove min egen seng, ikke? Og så står man bare der og ved ingenting.
1: En af forklaringerne er, at passtemplingen er skiftet ud, så dem, der rejser ind og ud af Schengenlandene, nu skal registreres digitalt med billede og fingeraftryk. Beslutningen den er taget i EU for at øge sikkerheden, men systemet har bøvlet. Politiinspektør Anders Rath, han forstår passagerernes frustration over ventetiden, men kø vil opstå, lyder det.
4: Det kommer vi ikke udenom. Som rejser, så vil man opleve ventetid, især det, hvor der er peakperioder. Men det, jeg kan garantere, det er, at vi gør os umage på at få grænsekontrollen til at være så effektiv som muligt. Det er også derfor, at Københavns Politi har styrket grænseområdet massivt med flere ressourcer.
1: Der er varsel om kraftig regn her i løbet af natten og de tidlige morgentimer, og det kan give farlige situationer i trafikken. Så lyder advarslen fra Vejdirektoratet, som minder om, at kombinationen af weekend og sommerferie også typisk betyder travlhed på vejene. Der kan også ligge meget vand på vejbanen, så vær også opmærksom på risikoen for akvaplaning, lyder det fra Vejdirektoratet. Akvaplaning bruges, når en vej er så våd, at der opstår en kile af vand mellem dækket og vejen, hvilket gør, at dækket mister vejgrebet. DMI's varsel om kraftig regn gælder fra lørdag natten til søndag og frem til mandag. Meget tørt vejr og et stort antal gasflasker gjorde den norske storbrand ved Drammen eksplosiv. Sådan beskrev det lokale beredskab branden lørdag aften. Især gasflaskerne, som beboere havde til deres gasgrill, besværliggjorde slukningsarbejdet. 100 huse er beskadiget, og 400 er evakueret efter storbranden, der brød ud fredag og som længe var ude af kontrol. Vores reporter Daniel Myrup, han var lørdag aften til stede i boligområdet.
5: Den har jo været i gang i over 30 timer, og mens den har raseret det område, vi ser bag mig, så er den nu på et tidspunkt, hvor man kan sige, at den er under kontrol. Den er ikke slukket, men den er under kontrol.
1: Politiet arbejder stadig på at klarlægge, hvordan branden brød ud. Politichef Geir Aarstorp afviser dog rygter, der har floreret på sociale medier om, at der skulle være tale om terror. Det tror jeg, at vi skal ligge helt dødt med det samme, siger han ifølge det norske nyhedsbureau NTB. Søndag med skydevejr og stedvis regn og byer. Især over den nordlige og centrale del af landet kan den nedbøren være kraftig og med torden.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: min.
1: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
2: USA har indledt en ny række angreb mod Iran, blandt andet for at hævne det iranske angreb på en amerikansk militærbase i Jordan i fredags, der kostede 2 amerikanske soldater livet. Det er 8. nat i træk, at USA og Iran angriber hinanden. Angreb, der ifølge iranske medier har kostet 7 iranere livet. Landets øverste leder, Mujtaba Khamenei, anklagede lørdag amerikanerne for at have brudt den aftale, de ellers har indgået med Iran, og han advarer om, at der venter USA, citat, uforglemmelige lærestreger. Christian Mauritsen, der er international analytiker hos Berlinske, siger, at de iranske angreb har skiftet karakter, da man blandt andet har bombet et afsaltningsanlæg i Kuwait, USA's allierede.
3: Iran er begyndt ligesom at åbenbart at bruge det, som Donald Trump sidder og troede med, nemlig at ødelægge iransk infrastruktur. Så hvis det er rigtigt det, der foregår i Kuwait, så er Iran begyndt at bruge den samme taktik. Og det er en farlig, farlig eskaleringsfase, vi er inde i.
2: Den kontroversielle britisk-amerikanske influencer Andrew Tate er blevet anholdt i USA på anmodning fra Storbritannien. Det oplyser US Marshals og den britiske anklagemyndighed. Andrew Tate og hans bror Tristan Tate blev anholdt i Florida, efter de i noget tid har været eftersøgt af Storbritannien for blandt andet mistanke om voldtægt og menneskehandel. Den engelske anklagemyndighed oplyser i en pressemeddelelse, at yderligere 4 ofre har meldt sig, og Andrew Tate er anklaget for blandt andet 7 yderligere voldtægter, 3 yderligere tilfælde af vold og 19 forhold vedrørende besiddelse af krænkende billeder af børn og ekstrem pornografi. Andrew Tate og Tristan Tate er kendt som fortalere for hypermaskulinitet og har millioner af følgere på sociale medier. Antallet af tyskere, der tager turen nordpå til Danmark for at blive borgerligt viet, er støt stigende. Eksempelvis på Rådhuset i Ringkøbing, hvor antallet af borgerlige vielser på 5 år er steget med hele 65%. Og det er især tyske par, der er blevet lune på en borgerlig vielse i Vestjylland. Det fortæller Tina Vium, der er leder af borgerservice i Ringkøbing Skjern Kommune.
4: Det handler om, at det er langt lettere at få papirarbejdet på plads med danske forhold, end det er i Tyskland. Så det er primært tyske par, der kommer hertil, og så kan du godt have par fra Tyskland, hvor den ene måske er tysk statsborger, og den anden er en anden oprindelse. Det forsinker processen i Tyskland af, hvad vi hører. Så det giver selvfølgelig en, at de kigger ud og ser, hvad kan så lade sig gøre, og der er Danmark så blevet et sted, de tager til.
2: I 2020 der var der 51 udenlandske vielser på Rådhuset i Ringkøbing. I 2025 var det tal næsten femdoblet til 242 udenlandske vielser. Tidligere var det især fra maj til september, at der var størst efterspørgsel på en borgerlig vielse, men nu er der altså run på hele året, fortæller Tina Vium. Søndag med skydevejr og stedvis med regn og byer. Her fra morgenstunden over de nordlige dele og de centrale dele af landet kan nedbøren være kraftig og med torden.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: De første medaljer ved dette års slutrunde i herrefodbold er nu blevet uddelt. England og Frankrig de mødtes til bronzekamp lørdag aften i den mest hæsblæsende kamp ved denne turnering. Ved pausefløjt der så det ellers ud til, at det hele var afgjort, da England førte hele 4-0. Men så skruede Frankrig bissen på, og midtvejs i anden halvleg der stod det 4-3. Franskmændene havde flere muligheder for at udligne, men brændte i de afgørende øjeblikke, og i stedet der fik England straffespark i slutningen af kampen. Kantspilleren Bukayo Saka eksekverede fra pletten med under 10 minutter tilbage, og i tillægstiden ja, der scorede begge hold, så kampen endte hele 6-4. Finalen mellem Spanien og Argentina, den spilles i aften kl. 21, og det er en kamp, du kan følge på alle DR's platforme. Hvis du skal flyve fra Københavns Lufthavn i dag, så kommer du til at knuppe skuldre med rigtig mange, der skal det samme. For Lufthavnen forventer at slå sin egen passagerrekord. De regner med, at 123.000 skal igennem Lufthavnen i dag. Og det sker samtidig med, at et mere tidskrævende system i paskontrollen er blevet indført for nogle rejsende. Så det bliver en travl dag, det siger driftsdirektør Christoffer Plinge Brandt.
2: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed. Men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vende en lille smule kø. Men det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
1: Tidligere på året der fik Lufthavnen et nyt paskontrolsystem for dem, der rejser ind og ud af Schengenlandene. Og det vil også, der vil også være ventetid i paskontrollen i dag, det siger politiinspektør hos Københavns Politi, Anders Rath, men forhåbentlig ikke så meget som tidligere.
3: Først og fremmest så vil jeg gerne anerkende, at der vil kunne opleves køer som rejsende. Det er også derfor, at Københavns Politi har styrket området massivt, altså grænseområdet massivt med flere ressourcer. Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
1: Anbefalingen den er, at man møder op i lufthavnen 2 timer inden afgang, hvis man flyver til et land, der er med i Schengen-samarbejdet, og 3 timer, hvis man flyver til et land uden for samarbejdet. Den kontroversielle britisk-amerikanske influencer Andrew Tate er blevet anholdt i USA på anmodning fra Storbritannien. Det oplyser US Marshals og den britiske anklagemyndighed. Andrew Tate og hans bror Tristan Tate blev anholdt i Florida, efter de i noget tid har været eftersøgt af Storbritannien for voldtægt og menneskehandel. Den engelske anklagemyndighed de oplyser i en pressemeddelelse, at yderligere 4 ofre har meldt sig, og Andrew Tate er blevet anklaget for blandt andet 7 yderligere voldtægter, 3 yderligere tilfælde af vold og 19 forhold vedrørende besiddelse af krænkende billeder af børn og ekstrem pornografi. Andrew Tate og hans bror Tristan Tate er kendt som fortalere for hypermaskulinitet og har millioner af følgere på sociale medier. Søndag mest skyet vejr og stedvis med regn og byger. Her fra morgenstunden over de nordlige dele af landet og set af de centrale dele af landet kan nedbøren være kraftig og med torden. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader. Varmest bliver det mod øst.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, så
1: er smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Hvis du skal flyve fra Københavns Lufthavn i dag, så kommer du til at knuppe skuldre med mange andre. Med 123.000 rejsende forventer Lufthavnen nemlig at slå sin egen passagerrekord. Og det sker samtidig med, at der tidligere på året blev indført et mere tidskrævende system i paskontrollen for nogle rejsende. Så det bliver en rigtig travl dag, siger driftsdirektør Christoffer Plenge Brandt.
2: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed. Men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vende en lille smule kø. Men det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
1: Det er rejsende ind og ud af Schengen-landene, som skal igennem det nye paskontrolsystem. Og på en dag som i dag, så vil der altså være ventetid, siger politiinspektør Anders Rath. Men forhåbentlig ikke så meget som tidligere.
3: Først og fremmest så vil jeg gerne anerkende, at der vil kunne opleves køer som rejsende. Det er også derfor, Københavns Politi har styrket området massivt, altså grænseområdet massivt med flere ressourcer. Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
1: Det blev England, som vandt nattens temmelig bizarre bronzekamp ved VM i fodbold mod Frankrig med hele 6-4. Englænderne kom foran 4-0 mod de ugidelige franskmænd. Men efter pausen leverede Frankrig noget af et comeback med 3 mål på 20 minutter. Men det blev altså England, som endte med bronzemedaljer. Og vores kommentatorer Henrik Lindegaard og Mikkel Bischoff sad efter kampen tilbage og kneb sig i armen.
4: Det er ikke bare en målfest. Det er totalt bonanza.
5: Det er jo en fodboldkamp, vi ser her. Det er jo noget show. En showkamp. Infantino, han sidder og glider sig i hænderne. Det er lige præcis det, han gerne vil have, tænker jeg.
4: Altså, det er jo lige før, der er lige så mange mål her, som i de basketkampe, de gerne går til i USA.
1: I aften gælder det så finalen mellem Spanien og Argentina. Den spilles klokken 21 og kan ses på DR1 og høres på P4. Antallet af tyskere, der tager turen nordpå til Danmark for at blive borgerligt viet, er støt stigende. På Rådhuset i Ringkøbing er antallet af vielser på 5 år steget med hele 65%. Og det er altså især tyskere, der er blevet lune på at blive smidt sammen i Vestjylland, fortæller Tina Bium, leder af borgerservice i Ringkøbing Skjern Kommune.
6: Det handler om, at det er langt lettere at få papirarbejdet på plads med danske forhold, end det er i Tyskland. Så det er primært tyske par, der kommer hertil, og så kan du godt have et par fra Tyskland, hvor den ene måske er tysk statsborger, og den anden er en anden oprindelse. Det forsinker processen i Tyskland af, hvad vi hører. Så det giver selvfølgelig en, at de kigger ud og ser, hvad kan så lade sig gøre, og der er Danmark så blevet et sted, de tager til.
1: Og sidste år var der alene i Ringkøbing Skjern 242 udenlandske vielser. Det bliver en søndag domineret af skyer og regn og kun en lille smule sol indimellem. Kun 13-20 grader og let til frisk vind, mest mellem nord og vest. Radioavisen her til morgen med Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: 8.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Fodboldholdet Aarhus Fremad kan se frem til et opgraderet stadion i Risvangen med moderne tribuner, lys og kunststofbane. Og det kan ske uden en miljøkonsekvensvurdering, har Aarhus Kommune besluttet. Kommunen mener ikke, at det opgraderede stadion vil påvirke miljøet væsentligt. Men det er naboerne i Risvangens fællesråd utilfredse med, fortæller formand Jan Thomsen.
3: Nu vil man jo bruge det stadion til at imødekomme et behov for sportsfaciliteter fra Skovbryen, Rigskovbryen og Aarhus Ø, hvor kommunen ikke har bygget nogen anlæg. Og det vil give en øget belastning på det her anlæg med øget trafik og parkeringsproblemer og tilfølge, men også det her med lys til kl. 22. Jeg tror, det er de færreste, der synes, det er sjovt at have 2.000 lux ind i deres stue hver aften til kl. 22.
2: Jan Thomsen understreger, at områdets beboere ikke har noget imod Aarhus Fremad og anerkender klubbens resultater i første division. Indvendingerne handler om, at Aarhus Kommune vil øge brugen af banen markant. Sagen er endt ved Miljø- og Fødevareklagenævnet, og Aarhus Kommune vil derfor ikke udtale sig, før der kommer en afgørelse. Tour de France er slut for den aarhusianske cykelrytter Anton Charmi. Anton Charmi, der kører for det norske Uno X-hold, faldt i går fra tidsgrænsen og er ude af turen. Men allerede inden 14. etape vidste den østjyske rytter, at det vil blive hans skæbne. I et interview med TV2 Sport fortæller Uno X-rytteren, at han efter sit styrt på 12. etape har haft svært ved at trække vejret ordentligt, når han cyklede. Jeg er da skuffet. Det var ikke sådan, jeg havde håbet at forlade Tour de France, siger Anton Charmi til TV2. Skydevær efterhånden med regn eller byer. Især længst mod øst kan nedbøren til tider være kraftig og med torden. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 14 og 19 grader, og vinden let til frisk mellem nordvest og nordøst ved kysterne op til hård vind.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: amerikanske militær har igen i nat angrebet Iran. Ifølge USA's centralkommando var formålet at svække Irans evne til at true handelsskibe i Hormuzstrædet og straffe Irans revolutionsgarde, der i fredags angreb amerikanske soldater i Jordan. Iran har så til gengæld ifølge landets stats-TV angrebet to amerikanske baser i Kuwait. Og Hans-Henrik Fafner, udlandsredaktør på netmediet POV og mangeårig mellemøstkorrespondent, det er 8. nat i træk med angreb, og Iran har nu også dræbt to amerikanske soldater. Hvad kommer det til at betyde for krigen?
1: Altså, vi er jo ikke der endnu, hvor det kan kaldes en fuldskalakrig, men det vi har set er sådan en gradvis optrapning igennem den sidste uges tid. Og det, at der netop fredag blev dræbt to amerikanske soldater, er jo et alvorligt vendepunkt. Trump ved godt, det kan han ikke sidde og overhøre, at han er nødt til at reagere på en eller anden måde. Og samtidig ved han også, at det er noget, som øger den amerikanske befolknings modvilje mod krigen. Så han står i et dilemma.
0: Parterne underskrev jo ellers for omkring en måned siden en aftale, der gerne skulle ende med fred. Hvad betyder de seneste angreb for de forhandlinger?
1: Altså det vi ser er jo, at parterne er fortsat langt fra hinanden, hvad sådan en fred angår. Og det iranerne helt klart prøver på nu er, at de udnytter Trumps tilsyneladende svaghed ved at presse ham til yderligere initiativer, for simpelthen at stå stærkere, når de vender tilbage til forhandlingsbordet. Så det er sådan et kæmpestort psykologisk spil, der kører lige nu. Endnu ikke en fuldskala krig.
0: Lød det fra Hans-Henrik Fafner, der var med direkte fra Israel. Der vil opstå kø, når rekordmange passagerer i dag lander og letter i Københavns Lufthavn. Og det gør det ikke bedre, at passtemplingen for dem, der rejser ind og ud af Schengen-landene, er skiftet ud med et mere tidskrævende digitalt system. Beslutningen er taget i EU for at øge sikkerheden, men systemet er bøvlet og har givet timelange køer. Og politiinspektør Anders Ratz forstår godt, hvis passagererne bliver frustreret.
2: Som rejser så vil man opleve ventetid, især det, hvor der er peakperioder. Men det, jeg kan garantere, det er, at vi gør os umage på at få grænsekontrollen til at være så effektiv som muligt. Det er også derfor, Københavns Politi har styrket grænseområdet massivt med flere ressourcer.
0: Og selvom Københavns Politi altså har sat flere folk ind, så klager passagerer stadig over ventetiden. Og en af dem, der er utilfreds, det er Else Marie Jensen, der endte i en halv time lang kø efter en tur til Tyrkiet.
3: Der kommer flere og flere mennesker, og køen den vokser, og der er ikke en eneste, der forklarer os, hvad der sker.
4: Jeg var jo allerede på vej i dynerne, der flyet landede. Altså, jeg bor tæt på lufthavnen, så jeg tænkte, det er dejligt, jeg trænger sådan til at sove min egen seng. Ikke? Og så står man bare der og ved ingenting.
0: Det blev England, der trak det længste strå og hæve bronzemedaljer med hjem fra VM i fodbold efter en noget bizar kamp mod Frankrig i nat. For hele 10 mål blev det til, og England nåede både at være foran 4-0, 5-3 og endte så til sidst med at vinde 6-4. Og vores kommentatorer Henrik Lindiger og Mikkel Bischoff sad nærmest målløse tilbage efter kampen.
5: Det har været showkamp. Altså det er jo lige før, der er lige så mange mål her, som i de basketkampe, de gerne går til i USA. En slagen Deschamps siger farvel med en fjerdeplads, mens det her bliver bronze til England.
0: Og med sine to mål i kampen er franske Kylian Mbappé nu den mest scorende spiller ved VM nogensinde. Men det kan sagtens være, at den rekord bliver overgået allerede i aften, for der spiller Lionel Messi og Argentina nemlig finale mod Spanien. Og allerede i går var feststemte argentinere begyndt at tage plads på Times Square i New York, hvor kampen spilles. Der er gang i den i New York, og nu kan jeg sige velkommen til dig, Christian Almblad. Du er med for Buenos Aires i Argentina. Hvordan ser man der frem til kampen i aften? Og her skulle vi meget gerne have haft Christian Almblad igennem. Det har vi så desværre ikke. Jeg skal lige finde ud af, om vi får ham igennem. Der er åbenbart lidt problemer med forbindelsen til Buenos Aires. Det vi hører jo her i baggrunden, det er nemlig stadigvæk lyd fra New York. Ja, vi arbejder på forbindelsen, og jeg er faktisk bange for, at det ikke lykkes at få den op. Men må ikke vi hører fra Christian Almblad senere på dagen, det går jeg i hvert fald ud fra. Vi snupper en vejrudsigt. Det bliver en søndag domineret af skyer og regn og kun en smule sol indimellem. Og især i den centrale del af landet, der kan det godt gå hen og blive en temmelig våd omgang i dag. Temperaturerne, ja, de er noget lavere end vi kender. Kun 13-20 grader, og så blæser der en let til frisk vind, mest mellem nord og vest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
6: Velkommen til P5.

Mens mange holder ferie og slapper af, har B5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: halv ni.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Sommeren er en lavsæson for at give blod. Det oplever de blandt andet ved Randers donortapning, hvor de har færre donorer end normalt. Det skyldes, at mange er på ferie eller i tappepause efter rejse. Linda Glerup Mikkelsen, der er sygeplejerske i Randers donortapning, fortæller, at de derfor gør noget ekstra for at få fat i donorerne.
3: Så normalt så sender vi blot beskeder ud, når donorerne er klar til at blive tappet. Men fordi at vi mangler donorer her hen over sommeren, så bliver vi nødt til at sidde og ringe donorerne ind for at høre, om de har mulighed for at komme ind og hjælpe os.
2: I næste uge har Randers donortapning 30 timer, der mangler at blive besat, og ugen efter har de 85. Indtil nu har de godt kunne levere deres minimumskrav, men hvis der ikke er flere, der melder sig de næste par ugers tid, ser det ikke godt ud.
3: Det vil være rigtig skidt. Det er for langt under, hvad vi skal levere. Der sker ikke noget ved, det svinger en lille smule fra uge til uge, men jeg tror, de næste uger kan godt blive sværere at få fyldt helt op.
2: En 36-årig mand og en 32-årig kvinde fra Aarhusområdet er blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter et grundlovsforhør i går. De mistænkes af politiet for gennem længere tid at have aftaget stjålne designermøbler. Parret blev anholdt fredag under en politiaktion med ransagninger flere steder, fremgår det af Østjyllands Politis døgnrapport. Ved en ransagning i Risskov har politiet beslaglagt møbler og lamper til en værdi af ca. 1,5 million kroner, oplyser politiet til Ritzau. Hvordan manden og kvinden stiller sig til sigtelsen om hæleri er ikke oplyst. Skydevejr efterhånden med regn eller byer, især længst mod øst, kan nedbøren til tider være kraftig og med torden. Temperaturer mellem 14 og 19 grader og let til frisk vind mellem nordvest og nordøst ved kysten op til hård vind.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvangre valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: USA og Iran angrebet hinanden. Første angreb. Amerikanerne for at svække Irans evne til at true handelsskibe i Hormuzstrædet og for at straffe Iran for drabet på to amerikanske soldater i Jordan i fredags. Og Iran har så til gengæld ifølge landets stats-TV angrebet to amerikanske baser i Kuwait. Og det er en optrapning af konflikten, vi ser, fortæller Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør for netmediet POV.
1: Det, at der netop fredag blev dræbt to amerikanske soldater, er jo et alvorligt vendepunkt. Trump ved godt, det kan han ikke sidde og overhøre, at han er nødt til at reagere på en eller anden måde. Og samtidig ved han også, at det er noget, som øger den amerikanske befolknings modvilje mod krig.
0: Og parterne underskrev for omkring en måned siden en aftale, som skulle bane vej for en permanent fred. Den har dog rigtig lange udsigter, vurderer Hans Henrik Fafner.
1: Parterne er fortsat langt fra hinanden, hvad sådan en fred angår. Og det iranerne helt klart prøver på nu er, at de udnytter Trumps tilsyneladende svaghed ved at presse ham til yderligere initiativer, for simpelthen at stå stærkere, når de vender tilbage til forhandlingsbordet. Så det er sådan et kæmpestort psykologisk spil, der kører lige nu.
0: Og at krigen er blusset op, har fået benzin- og dieselprisen til at ryge vejret. Og det sker på et kritisk tidspunkt på året, fortæller Ole Slot Hansen, råvarestrateg hos Saxo Bank.
2: Det er såkaldt driving season i USA, hvor de bruger millioner af liter benzin til deres ferie. Det gør vi også her i Europa. Vi flyver mere. Samtidig har vi jo meget, meget varmt vejr, som også gør, at generatorerne, som skal holde de her køleanlæg i gang, de har også brug for masse energi.
0: Og derfor er det altså først på den anden side af sommerferien, vi kan håbe på, at priserne igen falder, hvis krigen mellem Iran og USA altså samtidig falder til ro. Hvis du skal ud og flyve fra Københavns Lufthavn i dag, så kommer du til at knuppe skuldre med rigtig mange andre. Med 123.000 rejsende forventer lufthavnen at slå sin egen passagerrekord. Og det sker samtidig med, at der er indført et mere tidskrævende system i paskontrollen for en del rejsende. Så det bliver en rigtig travl dag, siger driftsdirektør Christoffer Plinge Brandt.
3: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed. Men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vende en lille smule i kø. Men det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
0: Tidligere på året fik lufthavnen et nyt paskontrolsystem for dem, der rejser ind og ud af Schengen-landene, og det har altså indimellem skabt timelange køer. Og også i dag vil der være ventetid, siger politiinspektør hos Københavns Politi, Anders Rath.
4: Først og fremmest så vil jeg gerne anerkende, at der vil kunne opleves køer som rejsende. Det er også derfor, Københavns Politi har styrket området massivt, altså grænseområdet massivt med flere ressourcer. Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
0: VM lakker mod enden, og dermed kan fodboldfans igen snart få deres nattesøvn. Men inden får vi lige i aften fornøjelsen af det endelige opgør om VM-trofæet. Og finalen bliver en kamp mellem fodboldstormagterne Argentina og Spanien. Og i Argentina, der tror de på, at de genvinder VM-trofæet, fortæller vores korrespondent Christian Almblad fra Buenos Aires.
5: Altså, de har stor respekt for Spanien, det har de, og de har ikke det her had, som de for eksempel har til England. Det har de ikke til Spanien. Der er respekt for det spanske hold. Men argentinerne siger, jamen prøv at se, hvor mange gange vi har været nede i løbet af den her turnering, er kommet igen. Og det regner de altså også med at sker igen. Så der er en reel tro på, at Argentina kan blive verdensmester.
0: Og vi dribler videre til den spanske hovedstad Madrid, hvor du er, Victor Schrøder Friis. Er man i Madrid ved at være klar til finalen?
6: Jamen overalt i Spanien, der er man i gang med at gøre klar til storskærmsarrangementer til i aften, hvor man jo regner med, at tusinder, hvis ikke millioner af spanierne kommer ud og ser deres hold vinde. Her hvor jeg står, der er der et over 20 mand stort hold, der er ved at gøre klar, ikke til i aften, men til på mandag, hvor man altså regner med, at det spanske landshold skal komme hjem som sejrsager og blive fejret på en stor scene med store, store skærmer. Og det er meget symptomatisk for, hvad man hører fra spanerne. De er selvfølgelig nervøse for, om de vinder, men hvis man presser dem lidt, så er der altså ikke ret stor tvivl om, at de kommer til at vinde i aften.
0: Lød det altså fra Victor Schrøder Friis, og finalen dens fløjtes i gang kl. 21 i aften. Du kan følge den på DR1, der er optagt allerede fra kl. 19, og den kan også høres i VM på P4, og så kan du også holde opdateret på kampen i DRDK. Men inden vi skal se fodbold, så skal vi lige igennem det meste af en dag, hvor sommervejret er sat på pause. Vi får kun en smule sol, og ellers er der skyer og regn på menuen. Og i et bælte fra Djursland og så ned til Falster, der har DMI et varsel om kraftig regn og torden. Kun mellem 13 og 20 grader og let til frisk vind, mest fra nord og vest. Camilla Mærsk er redaktør på morgens radioaviser.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Take it easy, sang Eagles. God søndag morgen, og jeg er sådan set enig. Det er tid og rum for at tage det helt roligt, sådan en søndag morgen, skråstreg formiddag. Og det kan du gøre sammen med os her på B5. Der er masser af god musik til øregangene. Lidt af hvert. Her var det jo så, som sagt, amerikansk musik. Lige om lidt, så gælder det dansk musik, når vi skal forbi Sebastian, Kasper Wending, Tina Dickow. Og så mange andre, men selvfølgelig har vi da også de andre, som kommer også fra USA. For eksempel Dean Martin.
1: Du lytter til P5 med Charlotte Ostertag.

Ja, så var der lige endnu en amerikaner på playlisten. Det var Cher med The Shoop Shoop Song. I øvrigt en sang, som blev udgivet i allerførste gang i 1963. Det var Mary Clayton, der udgav den dengang. Så gav Ramona King den derefter, men det var først med Betty Everett's version i 1964, at sangen for alvor slog igennem. Og så er det jo en sang, der har overlevet mange årtier med succesfulde coverversioner. Midt i 70'erne udgav Linda Lewis sangen, James Taylors lillesøster Kate Taylor udgjorde også et forsøg nogle år senere, og så var det jo så i 91, at Cher bragte sangen til en topplacering på hitlisten i Storbritannien. Og så gælder det lidt dansk musik. Ingen ringer end Sebastian og den omvendte verden.

crazy little thing called love. Vi lyttede til Queen, og det gjorde vi, fordi det er en form for sådan et lille kip med flaget til Brian May, den engelske guitarist og sanger for Queen, som i øvrigt også, skal vi lige tage den med, også har astrofysiker stående på sit CV. Men han fylder altså 79 år i dag. Tillykke til ham.

Ivan Petersen og Nanna Larsen her til sammen i Fortunat. Om lidt er der regionalt nyt fra dit område i landet. Det bliver efter Summer's Day fra Kasper Vending.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Fodboldholdet Aarhus Fremad kan se frem til et opgraderet stadion med moderne tribuner, lys og kunstgræsbane. Og det kan ske uden en miljøkonsekvensvurdering, har Aarhus Kommune besluttet. Kommunen mener ikke, at det opgraderede stadion vil påvirke miljøet væsentligt. Men det er naboerne i Rigsvangens fællesråd utilfredse med, fortæller formand Jan Thomsen. Indvendingerne handler om, at Aarhus Kommune vil øge brugen af banen markant med langt mere lys fra anlægget til sent om aftenen, og det vil forstyrre naboerne.
3: Det ser vi da rigtig gerne, at der er så mange som muligt, der kan dyrke sport. Hvis bare de vil holde lysniveauet nede på de der 125, så tror jeg simpelthen også, at folk vil kunne leve med det. Men det er fordi, man simpelthen har gearet op til ubegrænset brug af det her lys, og så bliver det en belastning.
2: Jan Thomsen understreger, at områdets beboere ikke har noget imod Aarhus Fremad og anerkender klubbens resultater i første division. Sagen er endt ved Miljø- og Fødevareklagenævnet, og Aarhus Kommune vil derfor ikke udtale sig, før der kommer en afgørelse. Tour de France er slut for den norske cykelrytter Anton Charmi. Anton Charmi, der kører for det norske Uno X-hold, faldt i går for tidsgrænsen og er ude af turen. Men allerede inden 14. etape vidste den østjyske rytter, at det ville blive hans skæbne. I et interview med TV2 Sport fortæller Uno X-rytteren, at han efter sit styrt på 12. etape har haft svært ved at trække vejret ordentligt, når han cyklede. Jeg er da skuffet. Det var ikke sådan, jeg havde håbet at forlade Tour de France, siger Anton Charmi til TV2. Jeg var da ked af det, da jeg kørte over målstregen, og jeg vidste godt inden sidste stigning, at det ikke ville lykkes, men jeg kom til målstregen. Skydevær efterhånden med regn og byer, især længs mod øst, kan nedbøren til tider være kraftig og med torden. Temperaturer mellem 14 og 19 grader og let til frisk vind mellem nordvest og nordøst. Ved kysten bliver det op til en hård vind.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Charlotte Ostertag.
1: Efter de regionale nyheder var der Tina Dickow og Fancy. Her er det de gode drenge fra Bee Gees, You Win Again.

0: Alt for at beholde dig, sang Danser med Drenge, som i øvrigt spillede koncert på Samsø Festivalen i går. I fredags, der var Tim Skov også på scenen, også på Samsø Festivalen, og jeg synes, vi skal lytte til ham med den sang, han stillede op med ved det danske Melodi Grand Prix i 2025. Den hedder Proud.
1: Once I knew a boy, he got burnt. Now he fears the fire, it sits like a mark.

dansk musik på dansk. Det var Godtfolket, hvis du vil. Og så skal vi til det franske. Det er Franz Gall og sangen, der hedder Ella, Ella, der handler om Ella Fitzgerald.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Efter Olivia Newton-John og Hopelessly Devoted to You, gælder det TV2 med De Græder i Jylland. Det gør vi alle sammen, også i Jylland, helt frem til Radioavisen kl. 10.

0: Det er den største brand i Norge i nyere tid er nu under kontrol. I aftes fik enkelte familier i byen Krokstad Elva lov til at vende tilbage til deres hjem for at hente tøj og andet, der ikke var blevet et af flammerne. Og det var et hårdt syn for dem, der for en kort stund fik lov at vende hjem.
1: Det er trist at se hjemme. Han er sådan også. Så mange andre, som har mistet alt,
0: jeg har
1: ingenting igen, ikke sant?
0: Det er trist at se, der er så mange, der har mistet alt, og ingenting har tilbage, sagde her Camilla Olsen. Flere end 100 boliger er brændt ned, og over 400 beboere er evakueret. Og slukningsarbejdet er ikke helt slut, fortæller vores reporter i byen, Daniel Myrup.
2: Det, der skal ske i dag, det er efterslukningsarbejde, fordi der er så meget varme og så mange kræfter på spil i det her. Så derfor kommer de til at gå rundt, kigge efter rødder, kigge efter, er der noget op i skoven, er der fløjet nogle gløder rundt til nogle huse rundt.

0: omkring.
1: Og nu hvor der er styr på flammerne, så går arbejdet med at finde årsagen til den voldsomme brand for alvor i gang.
0: Efterforskningsarbejdet, det kan jo først begynde nu her, når det er blevet lidt køligere, og nu her, når der er kontrol under branden. Så nu i dag og i de kommende dage, der skal der tekniske medarbejdere ind på stedet her for at finde ud af, hvordan kunne den her brand være startet. Det eneste, vi ved på nuværende tidspunkt, det er, at der er en formodning om, at den er startet i en boenhed.
1: Der vil helt sikkert opstå kø, når rekordmange passagerer i dag lander og letter i Københavns Lufthavn. Og det gør det ikke bedre, at passtemplingen for dem, der rejser ind og ud af Schengen-landene, er skiftet ud med et mere tidskrævende digitalt system. Det er mere bøvlet og har givet timelange køer. Så politiinspektør Anders Rath forstår godt, hvis passagererne bliver frustreret.
2: Som rejser, så vil man opleve ventetid, især det, der er peak-perioder. Men det, jeg kan garantere, er, at vi gør os umage på at få grænsekontrollen til at være så effektiv som muligt. Det er også derfor, at Københavns Politi har styrket grænseområdet massivt med flere ressourcer.
1: Og selvom Københavns Politi altså har sat flere folk ind, så klager passagerer stadig over ventetiden. Og en af dem, det er Else Marie Jensen, der endte i en halv time lang kø efter en tur til Tyrkiet.
3: Der kommer flere og flere mennesker, og køen den vokser, og der er ikke en eneste, der forklarer os, hvad der sker.
4: Jeg var jo allerede på vej i dynerne, da flyet landede. Altså, jeg bor tæt på lufthavnen, så jeg tænkte, det er dejligt, jeg trænger sådan til at sove min egen seng, ikke? Og så står man bare der og ved ingenting.
1: Og lufthavnen opfordrer dem, der skal ud og flyve i dag, til at komme i ekstra god tid. Og så har det været endnu en voldsom nat i Ukraine. Landet er nemlig blevet ramt af det største antal ballistiske missiler siden krigens begyndelse. Det skriver Ukraines udenrigsminister på X. Ifølge ham har Rusland angrebet hovedstaden Kiev med over 40 missiler i løbet af natten. Mindst én er dræbt, og 16 personer er såret, oplyser flere medier. Herhjemme bliver det en temmelig våd søndag, især i den centrale del af landet, hvor der kan komme rigtig meget regn. Kun 13 til 20 grader, og temmelig blæsende fra nord og vest.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Efter 10 radioavisen var det Kenny Rogers og Dolly Parton og Islands in the Stream.
1: Du lytter til P5. P5 med Charlotte Ostertag.
0: Og så står der nam nam på programmet. Det er selvfølgelig Shubidua.

0: musik, der holder på P5.
1: Vi var lige omkring The Beatles med Penny Lane, og her er det en skøn sang fra Carolina Henderson, der synger Luna, Luna.

ved bålet, ude ved havet. Det er, når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Sommeren er lavsæson for at give blod. Det oplever de blandt andet ved Randers donortapning, hvor de har færre donorer end normalt. Det skyldes, at mange er på ferie eller i tappepause efter rejser. Linda Gleerup Mikkelsen, der er sygeplejerske i Randers donortapning, fortæller, at de derfor gør noget ekstra for at få fat i donorerne.
2: Så normalt så sender vi blot beskeder ud, når donorerne er klar til at blive tappet. Men fordi at vi mangler donorer her hen over sommeren, så bliver vi nødt til at sidde og ringe donorerne ind for at høre, om de har mulighed for at komme ind og hjælpe os.
1: I næste uge har Randers donortapning 30 tider, der mangler at blive besat, og i ugen efter har de 85. I blodbanken på AUH går det indtil videre fint, fortæller cheflæge Bjarne Møller. Men særligt donorer med en bestemt blodtype er eftertragtet i sommerferietiden.
3: Især de patienter, der kommer alvorligt til skade, kender vi ikke altid en blodtype på i forvejen. Og der har vi brug for blod af en særlig type, det vi kalder type 0, fordi det kan bruges til alle mennesker.
1: En 36-årig mand og en 32-årig kvinde fra Aarhusområdet er blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter et grundlovsforhør i går. De mistænkes af politiet for gennem længere tid at have aftaget stjålne designermøbler. Parret blev anholdt fredag under en politiaktion med ransagninger flere steder, fremgår det af Østjyllands Politis døgnrapport. Ved en ransagning i Risskov har politiet beslaglagt møbler og lamper til en værdi af ca. 1,5 million kroner, oplyser politiet til Ritzau. Hvordan manden og kvinden stiller sig til sig om hæleri er ikke oplyst. Skydevær efterhånden med regn og byer, især længst mod øst, kan nedbøren til tider være kraftig og med torden. Temperaturer mellem 14 og 19 grader og let til frisk vind mellem nordvest og nordøst ved kysten op til hård vind. I aften og efterhånden mest tørt og i nat opklaring nordfra.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Efter de regionale nyheder var det Folkeklubben med fedte røv. Og Folkeklubben er rundt på de danske scener i øjeblikket og har faktisk krydset spor med Mathilde Falk. Og det ved jeg, fordi Mathilde Falk, hun skrev om, at de havde taget en bordtenniskamp, fordi hun skriver, efter koncerten tævede vi næsten Folkeklubben i bordtennis. Og så skriver de fra Folkeklubben i samme tråd, ah, vi er klar til en revanche, bring it on. Og hun siger, at hun vil tage et bordtennisbord med, når de mødes ved Nær Festival på Langeland til september. Og så må vi se, hvem der vinder den dyst.
1: P5. Charlotte Ostertag på P5.

Her forsvinder Level 42 med Children Say. Så er det Eran D.D., der er garant for lidt funky toner. Her er han med I Can't Go For That.

digte med ny indspilning af sangen Konge af Alt. Meget følsom sang, smuk sang. Nu gælder det så lidt mere festivitas. Det skal det brune punktum nok sørge for. Her er de med. Vi skal ud i det blå.

0: For 8. nat i træk har USA og Iran angrebet hinanden. Først angreb USA for at svække Irans evne til at true handelsskibe i Hormuzstrædet og for at straffe Iran for drabet på 2 amerikanske soldater i fredags. Og Iran har så til gengæld angrebet 2 amerikanske baser i Kuwait. Og det er en optrapning af konflikten, fortæller Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør på netmediet POV.
1: Det, at der netop fredag blev dræbt 2 amerikanske soldater, er jo et alvorligt vendepunkt. Trump ved godt, det han ikke sidder og overhører, at han er nødt til at reagere på en eller anden måde. Og samtidig ved han også, at det er noget, som øger den amerikanske befolknings modvilje mod krig.
0: Parterne underskrev for omkring en måned siden en aftale, som skulle bane vej for en permanent fred. Den har dog lange udsigter nu, vurderer Hans Henrik Fafner.
1: Parterne er fortsat langt fra hinanden, hvad sådan en fred angår. Og det iranerne helt klart prøver på nu er, at de udnytter Trumps tilsyneladende svaghed ved at presse ham til yderligere initiativer, for simpelthen at stå stærkere, når de vender tilbage til forhandlingsbordet. Så det er sådan et kæmpestort psykologisk spil, der kører lige nu.
0: Og så til VM i fodbold, der nu har været i gang i over en måned, og hvor det hele i aften kulminerer med finalen mellem Spanien og Argentina. Og i den argentinske hovedstad Buenos Aires, ja, der er de fleste overbevist om, at det for andet VM i træk bliver Argentina, der snupper trofæet. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Jeg stod sammen med rigtig mange argentinere for 4 år siden i samme situation, altså at Argentina var i en VM-finale, men jeg fornemmer,

0: at dengang var man meget mere nervøs, end man er nu. Man var simpelthen bange for, at Lionel Messi aldrig skulle få det der VM-trofæ. Det fik han så. Så der er mere ro på den her gang. Der er mere selvtillid. Der er simpelthen en tro på, at Argentina går hele vejen.
1: I den spanske hovedstad Madrid, der føler de sig nogenlunde lige så sikre på sejren, fortæller vores reporter i byen, Victor Skrøder Friis.
2: Her, hvor jeg står, der er der et over 20 mand stort hold, der er ved at gøre klar, ikke til i aften, men til på mandag, hvor man altså regner med, at det spanske landshold skal komme hjem som sejrsager og blive fejret på en stor scene med store, store skærmer. Og det er meget symptomatisk for, hvad man hører fra spanerne.
1: Og VM-finalen fløjtes i gang kl. 21. Den kan ses på DR1 og høres på P4. Der kører indtil videre ingen tog på strækningen mellem Varde og Skjern i Vestjylland, og det skyldes, at et tog i Ølgod har påkørt nogle træstammer, som lå på skinnerne. Ingen kom noget til ved påkørslen, men politiet er stadigvæk i gang med undersøgelser på stedet, og i mellemtiden er der indsat taxier mellem Varde og Skjern, skriver Go Collective på sin hjemmeside. Det er en kølig, blæsende og regnfuld søndag derude. Især den centrale del af landet får masser af regn. Kun 13-18 grader og op til frisk vind fra nord og vest. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Mundi danser på andre planeter. Sådan lød det fra Annika Aakjær og Poul Krebs. Jeg skal lade være med at stille lignende svære spørgsmål i løbet af den næste lille times tid. Jeg vil bare gerne spille god musik.
1: Du lytter til P5 med Charlotte Ostertag.

Kim Larsen og Bellamy med sangen Fru Sauterne. En sang, der her i år kan fejre 40 års jubilæum. Den udkom på albumet Forklædt som voksen, og det var det album, hvor vi fik Syrenprinsessen, og ikke mindst Om lidt, en sang, der i hvert fald har bidt sig fast i danskerne.

Jeg husker det, som det var i går, da albumet Voulez-vous udkom fra ABBA i 1979. Det var med hårbørsten foran spejlet og et ønske om at kaste lidt med det lange hår og tro, at man var Agneta eller Annie Frit. Her gælder det danske Mountain Song fra Gangway.

Herman Hermits og No Milk Today. Og historien bag den sang er den, at sangskriveren Graham Goldman, der skrev sangen, han har forklaret, at det var hans far, der havde været på besøg hos en ven og lagt mærke til mælkeflasken på dørtrinet med sedlen "Ingen mælk i dag". Det var dengang, man satte sine mælkeflasker frem til mælkemanden, som så byttede dem til fyldte flasker. Og Graham Goldman fortæller så, at da faren kom tilbage, der sagde han, du burde skrive en sang, der hedder No Milk Today. Jeg spurgte så, hvad er der så interessant ved mælk? Hvortil han svarede, det har intet med mælk at gøre. Der er ingen hjemme, huset er tomt, kærligheden har forladt huset. Og så hjalp han ham med at se en helt anden synsvinkel, og dermed fik vi No Milk Today. En klassiker herhjemme. Og højt elskede sang, det er Albertes Lyse Nætter.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Fodboldklubben Aarhus Fremad kan se frem til et opgraderet stadion i Risvangen med moderne tribuner, lys og kunststofbane. Og det kan ske uden en miljøkonsekvensvurdering, har Aarhus Kommune besluttet. Kommunen mener ikke, at det opgraderede stadion vil påvirke miljøet væsentligt. Men det er naboerne i Risvangens fællesråd utilfredse med, fortæller formand Jan Thomsen.
2: Nu vil man jo bruge det stadion til at imødekomme et behov for sportsfaciliteter fra Skovbryen, Rigskovbryen og Aarhus Ø, hvor kommunen ikke har bygget nogen anlæg. Og det vil give en belastning på det her anlæg med øget trafik og parkeringsproblemer selvfølgelig, men også det her med lys til kl. 22. Jeg tror, det er de færreste, der synes, det er sjovt at have 2.000 lux ind i deres stue hver aften til kl. 22.
1: Jan Thomsen understreger, at områdets beboere ikke har noget mod Aarhus Fremad. Indvendingerne handler om, at Aarhus Kommune vil øge brugen af banen markant. Sagen er ind ved Miljø- og Fødevareklagenævnet, og Aarhus Kommune vil derfor ikke udtale sig, før der kommer en afgørelse. Personalet i toget mellem Silkeborg og Aarhus havde i aften sit hyr med en 34-årig mand. Midt- og Vestjyllands politi fik kl. 20.45 en anmeldelse fra togpersonalet om en mand, der muligvis havde slået en anden togpassager. Politiet mødte den 34-årige ved Svejbæk station, hvor han blev bedt om at opføre sig ordentligt og bortvist fra stationen, fortæller vagtchef Simon Skelkær til TV MidtVest. Kort efter var den dog gal igen, da manden atter steg på toget mod Aarhus, og han blev smidt af toget i Laven, hvor han blev anholdt kl. 21.50. Den 34-årige truede så en betjent og hans familie på livet og blev også sigtet for det. Den mand, der muligvis blev slået i toget, vil ikke anmelde sagen. Skydevær efterhånden med regn og byer, især længst mod øst, kan nedbøren være kraftig og med torden mellem 14 og 19 grader.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du fik serveret de regionale nyheder fra dit område i landet, og her galt det Chris Rea, Looking for the Summer.
1: Du lytter til P5 med Charlotte Ostertag.

There is no music, sang The Feeling, og det passer jo bare slet ikke. Der er masser af musik helt frem til 12 radioavisen her på B5. For eksempel med C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut.

Thomas Helmi med Malaga-sangen. Og når han er færdig med de danske koncerter i henholdsvis Aalborg og Viborg her i august, så går turen til Malaga, hvor han giver to koncerter i den nærliggende by Marbella. 4. og 5. september, men dernede er Helmi altså også en populær herre, så der er udsolgt til begge koncerter allerede. Man skal jo nok, i hvert fald nok holde øje med ventelister, hvis man vil være heldig at få adgang til en af de to koncerter. Fra spanske Malaga til Belgien, hvor vi har Vaya con Dias med Don't Cry for Louie.

Alicia Keys var inviteret indenfor til Eros Ramazzottis La Aurora. California Girls og The Beach Boys bringer os frem til 12 radioavisen, og jeg vil bare sige tak for nu. Det var en fornøjelse at have dig med i radioen, eller i hvert fald ved højtalerne. Rigtig god søndag.

0: Det har været endnu en voldsom nat i Ukraine. Missiler er regnet ned over hovedstaden Kiev.
1: Folk gik fortvivlet rundt imellem glasskår, fragmenter og småsten og forsøgte at finde ud af, om deres naboer havde overlevet det her angreb.
0: Rekordmange passagerer skal i dag igennem lufthavnen i København, og det kan give lange køer, ikke mindst i paskontrollen.
2: Som rejser, så vil man opleve ventetid, især det, der er peak-perioder. Men det, jeg kan garantere, det er, at vi gør os umage.
0: Og så er det i aften, vi får afgjort, hvem der er bedst til at spille fodbold i hele verden. Både i Argentina og Spanien, der er det sikkert på, at det bliver dem, der løfter trofæet. Ja, i Spanien, der er de temmelig sikre.
3: Her, hvor jeg står, der er der et hold, der er ved at gøre klar. Ikke til i aften, men til på mandag, hvor man altså regner med, at det spanske land skal komme hjem som sejrsager og blive fejret på en stor scene med store, store skærm.
0: Og du kan senere i udsendelsen komme med til både Madrid og Buenos Aires. Velkommen til Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen. Rusland har i nat sendt masser af missiler mod Ukraine, det fortæller præsident Zelensky. I løbet af natten har Rusland udført et af sine største angreb med ballistiske missiler mod Kiev, skriver han i et opslag på X. Og tilbage står fortvivlede indbyggere i den ukrainske hovedstad efter endnu en voldsom nat.
4: Redningsfolk i Ukraines hovedstad Kiev i gang med at gennemsøge totalsmadret etageejendommen efter omfattende russiske angreb. Natten igennem har de arbejdet på at slukke ild og rydde op i murbrokkerne. Ifølge Ukraines luftvåben var der tale om et angreb med mere end 40 missiler og 120 droner, hvor man fik skudt 18 af missilerne og 108 droner fra Rusland ned. En person har mistet livet, og 16 personer er blevet såret. Flere af dem alvorligt. Huset rystede. Alt gik i stykker. Alt, der var muligt. Der var røg. Bare pure røg. Glas gik i stykker. Det var forfærdeligt, siger her Nina Kravashenko. Også busser og metrostationer samt et marked blev ramt.

0: Der var flere eksplosioner. Det er uklart, hvor nedslagene skete, men der er intet tilbage nu, siger Maxim her. Rusland erkender at have stået bag det, de kalder et massivt angreb mod Kiev. Angreb som det i nat er også efterhånden blevet hverdag for ukrainerne, og det tager hårdt på indbyggerne i Kiev. Det er psykologisk meget hårdt, for på det seneste har de affyret ballistiske missiler mod os meget ofte. Tidligere skete det en gang om ugen eller endnu sjældnere. Men nu sker det om ikke hver dag, så er hver anden dag, siger her Victoria Shaiko.
1: Fortalte Oliver Bøje Hansen, og journalist Stefan Weichert, der opholder sig i Kiev, tog her til formiddag ud til et af de steder, der blev ramt.
2: Oprydningsarbejdet er stadigvæk i gang her. Det, man kan høre bag ved mig, er glas- og vindueskarme, der bliver kastet ned på de her lejligheder, mens de lokale går rundt og forsøger at måle, hvor store deres vindueskarme er, til at få lavet mål, til at få sat spånplader op. Der har været en stor brand i den her bygning her bag ved mig, men som sagt, så er det rent tilfældigt, at der ikke er nogen, der har mistet livet her. Det kunne være meget værre.
1: Og når det kommer til spørgsmålet om, hvilke konsekvenser et angreb som det her skal have, så er ukrainerne meget splittede, fortæller Stefan Weichert.
2: Der er dem, der mener, at det her burde få den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky til at indlede fredsforhandlinger på nogle vilkår, som Vladimir Putin kan acceptere. Og så er der dem, som synes, at det her angreb signalerer, at man overhovedet ikke kan forhandle med den russiske præsident. Folk er dybt splittet i forhold til det her angreb.
1: Fortalte Stefan Weichert fra den ukrainske hovedstad Kiev. Og så til noget helt andet. Er det Argentina eller Spanien, der er de bedste i verden til at spille fodbold? Ja, det finder vi ud af i aften, når den over en måned lange VM-slutrunde kulminerer med finalen i New York. Og det er en kamp, de i den grad ser frem til i Spaniens hovedstad Madrid, hvor du er, Stephanie Sorryk.
3: Det er rigtigt. Jeg står på Plaza de Colón, hvor køen simpelthen allerede er begyndt til storskærmsarrangementet i aften. Vi bader os i spanske flag og de to kampsange her. Altså, Madrid er i den grad klar, og de er klar til sejr. Jeg har ikke talt med nogen endnu, som ikke mener, at de selvfølgelig kommer til at vinde stort over Argentina.
1: Og lad os lige høre fra en på gaden i Madrid, som altså gerne vil have guld i aften. Efter 16 år er det ved at være tid til, at vi vinder guldet igen, især mod Argentina, som er den evige rival, og mod Messi for at sende ham på pension, siger her Manuel. Og Stephanie, hvordan er troen i Spanien på, at det bliver dem, der vinder?
3: Jamen altså, den er meget stor. Selvfølgelig, når man taler med folk på gaden, som er iført spanske flag, så får man jo ikke andre svar, end at de er vældig lykkelige. Den spanske avis, El País, har lavet et sindrigt statistisk system, hvor de er blevet enige med sig selv om, at Spanien har 52,7% chance for at vinde. Og så alligevel, så er der jo en lille kærlighedstanke afsted mod lige præcis Messi, som bliver respekteret. Han har en særlig plads i mange spaniers hjerter, fordi han jo kom hertil allerede som 13-årig. Men det betyder altså ikke, at man under hverken ham eller Argentina en sejr.
1: Og hvis spanierne så får ret i, at det er dem, der vinder i aften, hvad kommer der så til at ske nede i jer?
3: Ja, så kommer vi i hvert fald ikke i seng før i morgen tidlig, skulle jeg hilse at sige, fordi der er gjort klar til fest i byen, både nattefest og så en storslået modtagelse af holdet, skulle de komme hjem med pokalen.
1: Ja, du er altså her fra Stephanie Sorryk, og jeg synes, der allerede der er godt gang i festen dernede i Madrid. Jeg er spændt på, hvordan det vil lyde i aften, sådan ved lidt før midnat, hvis de skulle gå hen og vinde guldet. I Argentina, i hovedstaden Buenos Aires, der glæder folk sig faktisk også helt vildt til den her finale i aften. Det fortæller vores korrespondent Christian Almblad. Og ligesom i Spanien, så er der en tro på, at de kan vinde.
4: Altså, de har stor respekt for Spanien, det har de, og de har ikke det her had, som de for eksempel har til England. Det har de ikke til Spanien. Der er respekt for det spanske hold, men argentinerne siger, jamen prøv at se, hvor mange gange vi har været nede i løbet af den her turnering, er kommet igen. Og det regner de altså også med at sker igen. Så der er en reel tro på, at Argentina kan blive verdensmester.
1: Og hvordan vil det blive fejret, hvis de vinder?
4: Jamen, så tror jeg, at vi får scener, der minder meget om det, vi så i 2022, hvor 5 millioner mennesker var på gaden i Buenos Aires og fejrede det. Det bliver en kæmpe, kæmpe folkefest. Og hvis man kan huske de billeder fra 2022, jamen, så er det et show, som også vil gå verden rundt. Altså, argentinerne er verdens bedste til at spille fodbold, men de er også verdens bedste til at fejre, når de vinder.
1: Men inden vi kan få gang i en sejrsfest, så skal vi jo lige finde ud af, hvem der vinder finalen. Og Anela Muminovic, du er fodboldekspert på DR Sporten. Hvad bliver det for en finale, vi får se i aften?
5: Ja, altså det er jo næsten så stort, som det kan blive. Altså de forsvarende verdensmester mod de forsvarende europamester, og så vel samtidig Messis sandsynligvis sidste VM-kamp mod det nye stjerneskud Lamine Yamal. Altså i mine øjne er det jo turneringens mest komplette hold, Spanien, der møder turneringens stærkeste overlever. Ja, Spanien, der kun har lukket mål ind, aldrig har været bagud i de her kampe. Argentina, der bare har rejst sig igen og igen, når de har været presset, så jeg tror, det her det bliver en meget, meget, meget tæt finale.
1: Hvad kommer så til at afgøre det, tror du?
5: Jamen, jeg tror, det bliver afgørende, hvis man kigger fodboldfagligt på det, hvor Spanien, de mister bolden. Altså, kan de vende den tilbage, som de har været gode til, så kan de kontrollere den her finale. Men kan Argentina ligesom komme ud af det her pres og finde Messi, jamen, så bliver Spanien sårbar. Så en rolig og struktureret kamp, det gavner Spanien, og så sådan en lidt mere åben og følelsesladet kamp, det gavner Argentina.
1: Og så det spørgsmål, som alle fodboldeksperter hader, fordi de kan næsten kun blive til grin, hvis de svarer forkert. Hvem tror du løfter trofæet i aften?
5: Jeg tror, som mange andre eksperter også har sagt, så har jeg Spanien som en lille favorit dog. Altså den her, de har den stærkeste kollektive struktur, og det her med, at de kan kontrollere en kamp på forskellige måder. Men jeg må bare sige, at Argentina, de har erfaring, de har enorm tro på sig selv, og så har de selvfølgelig også Messi. Hvis jeg skal tippe en 2-1'er til Spanien, men jeg er meget, meget, meget i tvivl.
1: Lød det fra Anela Muminovic. Så hvis du vil følge med i, om hun får ret, og høre eller se, hvem der bliver verdensmestre, så kan du gøre det på DR1, på P4 og på DR.dk. Der er kampstart kl. 21 i aften, og på TV, der varmer vi faktisk allerede op for kl. 19, hvis du ikke kan få VM nok. Det er i dag en af de helt store rejsedage, både med feriehungerne, som vil ud af landet, og så er der også mange, der vender hjem igen fra ferie. I Københavns Lufthavn, der forventer de faktisk at slå passagerrekord i dag. Og det kan give ventetid og lange køer i paskontrollen.
6: Så kommer man i bedre tid, tror jeg. Det kan man gøre.
7: Ja, sådan skal du gøre, hvis du vil undgå stress, jag og vrissende diskussioner med familien i lufthavnen i dag. For den kommer til at få en over nakken i Københavns Lufthavn, hvor intet mindre end 123.000 passagerer kommer til at trække deres rullekufferter igennem ankomsthallen eller samle dem op fra bagagebåndet. Og det er et rekordstort antal. Så det bliver en travl dag, siger driftsdirektør i Københavns Lufthavn, Christoffer Plenge Brandt.
8: Godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed. Men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vente en lille smule kø.
7: Rejsedagen falder sammen med, at et mere tidskrævende system i paskontrollen er blevet indført. For de rejsende, der rejser ind og ud af Schengenlandene, skal nemlig registreres digitalt med billede og fingeraftryk. Og det har skabt timelange køer.
9: Der kommer flere og flere mennesker, og køen den vokser, og der er ikke en eneste, der forklarer os, hvad der sker.
7: Det oplevede Else Marie Jensen her efter en tur til Tyrkiet.
9: Jeg var jo allerede på vej i dynerne, der flyet landet. Altså, jeg bor tæt på lufthavnen, så jeg tænkte, det er dejligt, jeg trænger sådan til at sove min egen seng. Ikke? Og så står man bare der og ved ingenting.
7: Og du skal nok lige vente lidt med at hoppe i dynerne, når du lander. For der vil altså også være ventetid i paskontrollen i dag, siger politiinspektør hos Københavns Politi, Anders Rath.
10: Det kommer vi ikke udenom. Som rejsende, så vil man opleve ventetid, især det, der er peakperioder.
7: Københavns Politi har faktisk sat flere folk ind i dag.
10: Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
7: Og en ting er sikkert. Politiet gør alt, hvad de kan, for at du ikke kommer til at vrisse af din bedre halvdel.
10: Det, jeg kan garantere, er, at vi gør os umage på at få grænsekontrollen til at være så effektiv som muligt.
1: Og det er EU, der har besluttet, at rejsende i Schengen-området skal registreres digitalt med billede og fingeraftryk. Og så var det Hans Corfitz Andersen, der tog os med en tur i lufthavnen. Og så flyver vi til Norge, hvor det koldere vejr har hjulpet til med at få kontrol med en af de største storbrande i nyere norsk historie. Over 100 boliger i området Krokstadselva i det sydlige Norge er brændt ned, og 400 beboere er evakueret. I aftes fik enkelte familier dog lov til at vende hjem for at hente tøj og andet, der ikke var blevet et af flammerne. Og du skal nu møde en af de familier.
11: Røgen står stadig op fra murbrokkerne. og vandslanger snor sig langs gader og brændte mure. I over 30 timer har 17-årige Adrian Corneliusen søgt ly hos sin bedstemor sammen med resten af familien. Men synet, der venter dem, var ikke et, de havde forventet. Flere steder er taget kollapset ned i huset. Og det vækker flere tanker for Camilla Olsen, mens hun står og tager scenerne ind.
12: Det er trist at se hjemme. Han er sådan, og så mange andre, som har mistet alt. Jeg har ingenting igen, ikke sant?
11: Det kunne da også være gået helt galt. Adrian Corneliusen sad nemlig med høretelefoner på og spillede, da han opdagede branden.
13: Jeg satte og spilte med hende, og så hørte jeg da, at det eksploderte utenfor.
11: Der var derfor heller ikke meget tid til at pakke, før han løb hen til sin bedstemor, der bor lidt længere væk fra branden.
13: Så tog jeg på min sko og begyndte at løbe, og så løb til bedstemor.
11: Familien får der heller ikke mere end 10 minutter til at hente en håndfuld tøj.
14: Har du drengene her da?
11: Og så ellers tilbage ud til synet af røgsøjler ude foran deres dør.
1: Og det var Trine Sund He, der havde lavet indslaget. Og reporter Daniel Myrup, du er i Norge og var med den her familie rundt. Hvad skal der ske med dem og alle de andre familier, der har mistet deres hjem og også de fleste ejendele?
15: Ja, vi har jo de her 400 evakuerede, og udover dem, der for eksempel kan tage hen til venner og familie, så er de i de første to døgn kommunens ansvar at sørge for, at folk de har et sted at bo. Og derfor er der en hel del af mennesker, som er blevet indlogeret på lokale hoteller nede i centrum, og de har jo ikke noget, så dernede er der også krisecenter, hvor de kan få information, mad og tøj. Og derefter så er det så forsikringsselskabernes ansvar at sørge for, hvis de vel at mærke har forsikring, at de her mennesker de kan finde et sted at bo i de næste, måske endda, år, mens det her opbygningsarbejde, det kommer til at stå på.
1: Og der er her til formiddag været pressemøde med politiet. Hvad kom der frem der?
15: Vi ved fortsat ikke, hvad den konkrete årsag til branden den er. De mener stadigvæk, at der kan tale om, at det kommer fra en bestemt boenhed, altså et hus. Og så når jeg står og kigger ud over det her store afbrændte område, så kan jeg fortsat se, at slukningsarbejdet og efterslukningen er i gang. Der er sprinkler, der er vandslanger. En gang imellem kommer der også en helikopter og hælder vand ud over den omkringliggende skov, fordi der fortsat er små brandlommer, der ulmer over det hele. Og jeg var der også for nogle få timer siden, og man kan stadigvæk se varmestrålingen fra de her forskellige brandtomter. Så lige nu er sluknings- og efterslukningsarbejdet fortsat i gang, samtidig med, at efterforskningsarbejdet skal til at begynde.
1: Lød det fra Daniel Myrup. Der er ikke meget sommer over den vejrudsigt, jeg nu slynger i hovedet på jer. Det bliver nemlig en både kølig, blæsende og regnfuld søndag. Især i den centrale del af landet får vi masser af regn. Kun 13-18 grader og masser af blæst. Camilla Mærsk stod i spidsen for Radio.
16: Danmarks Radio, København, Kalundborg. Nu har vi Giro 413, lytternes ønskeprogram på gramofon.
17: Du lytter til Giro 413 på B5.

Når regler i natten freder jeg ud af kæderne krimler. Hvor jeg det posten det kolde gys og min hypofys for et chok. Så giver jeg pul i morgen for chokolade for godt med simler. Den napper jeg mig en vitamin og en vild intern medicin. Hot, hot, jeg har det hele hule hot, hot. I dag løber jeg i trot, trot. 30.000 trin omtrent, det er vel pænt. Hot, hot, jeg banker brystet så flot, flot. Og lægger tøj blød, vot, vot. Og pøser i med punkter blot, noget så

så bliver der ikke brug for lægehjælp. Mor kan selv hot, hot. Jeg har det hele hule hot, hot. Og byder dine mig spot, spot. Så vil jeg sætte hot, hot, hot.

0: Det har været en varm sommeruge i det danske sommerland, derfor den her med Marguerite Viby, Hot Hot.
1: Giro 413 med Ivan Gregersen.
0: Og jeg er her de næste små to timer med hilsner, musikønsker og bidrag til vores indsamling til socialt udsatte børn og unge. Og ja, vi er her hver søndag hele sommeren, så tag endelig fat i os, hvis du har en mærkedag, der skal markeres. SMS til 1212, send en mail til giro413@dr.dk eller indtale din hilsen på 70 20 70 30. Bidrag kan for eksempel sendes via mobile pay, men kig gerne forbi vores hjemmeside dr.dk/giro413. Derinde finder du alle detaljerne om, hvordan og hvorledes du gør. Her til den første hilsen. Jeg er godt nok lidt tidlig ude, men den 6. september fylder onkel Svend 92. Hans store favorit er Bjarne Liller, så musikønsket er, hun mistede den en nat på D'Angleterre med Papa Boo's Viking Jazz Band. Venlig hilsen Tommy fra Kirke Hyllinge.

0: mink, som hun troede, hun havde tabt på dangletær, ja, ja. Som hun troede, hun havde tabt på dangletær,
1: Papa Boos Viking Jazz Band, hun mistede den en nat på Dangletær til Tommy fra Kirke Hyllinge. Hej og rigtig god søndag til alle lyttere. Jeg vil gerne sende en kærlig hilsen til min fantastiske mor, mormor Leila Lemvi. Du bruger altid din tid og energi på at sørge for, at alle andre har det godt, og du glemmer alt for ofte at tænke på dig selv og dit helbred. Jeg vil bare minde om, at du er unik og guld værd for os. Jeg vil have, at du skal vide, at når nogen siger, at jeg ligner dig, så svulmer mit hjerte af stolthed. At ligne dig er det største kompliment, jeg kan få, for du er mit allerstørste forbillede. Din uendelige omsorg stråler også ud over dit barnebarn og dine bonusbørnebørn. De elsker dig utrolig højt, og den dybe kærlighed, du viser dem hver eneste dag, betyder alt for os alle. Mor, mormor, svigermor, vi elsker dig. Knus fra din datter. Jeg vil gerne med denne hilsen høre mors øjne med Jotlebiver.

Jodlebiver med mors øjne, og det var altså en hilsen fra datter til mor Leila Lemvi. Og som der står i beskeden, du bruger al din tid og energi på at sørge for, at alle andre har det godt, og du glemmer alt for ofte at tænke på dig selv og dit helbred. Jeg vil bare minde om, at du er unik og er guld værd for os. Jeg vil have, at du skal vide, at når nogen siger, at jeg ligner dig, så svulmer mit hjerte af stolthed. At ligne dig er det største kompliment, jeg kan få, for du er mit allerstørste forbillede.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Sommeren er lavsæson for at give blod. Det oplever de blandt andet ved Randers donortapning, hvor de har færre bloddonorer end normalt. Det skyldes, at mange er på ferie eller i tappepause efter rejse. Linda Glerup Mikkelsen, der er sygeplejerske i Randers donortapning, fortæller, at de derfor gør noget ekstra for at få fat i donorerne.
2: Så normalt så sender vi blot beskeder ud, når donorerne er klar til at blive tappet. Men fordi at vi mangler donorer her hen over sommeren, så bliver vi nødt til at sidde og ringe donorerne ind for at høre, om de har mulighed for at komme ind og hjælpe os.
1: I næste uge har Randers donortapning 30 timer tider, der mangler at blive besat, og ugen efter har de 85. Indtil nu har de godt kunne levere deres minimumskrav, men hvis der ikke er flere, der melder sig de næste par ugers tid, ser det ikke godt ud.
2: Det vil være rigtig skidt. Det er for langt under, hvad vi skal levere. Der sker ikke noget ved, det svinger en lille smule fra uge til uge, men jeg tror, de næste uger kan godt blive sværere at få fyldt helt op.
1: Andreas Vase Haraldsson fra Aarhus Gymnasium Tilst har sikret Danmark en bronzemedalje ved den internationale matematikolympiade i Kina. I alt 6 elever repræsenterede Danmark ved konkurrencen, hvor omkring 100 lande hvert år deltager. I år var 666 unge matematikere med ved konkurrencen i Shanghai. I alt modtog 349 deltagere ved matematik-OL-medaljer. Medaljerne bliver fordelt efter en individuel score, og Andreas Vass Haraldsson fik 16 point, og det var altså nok til en bronzemedalje. Skydevær efterhånden med regn og byer. Længst mod øst især kan nedbøren til tider være kraftig og med torden, og temperaturerne mellem 14 og 19 grader. Lidt til frisk vind mellem nordvest og nordøst.
3: Der er simpelthen en udsendelse i Danmarks Radio, der er så variabelt. Der er simpelthen så, der går ind i alle mennesker, som er Giro 413.
4: Du lytter til Giro 413 på B5.

Den mest populære sang i dette land nogensinde, valgt af danskerne nummer 1 på DR's top 100, Alberte med Lyse Nætter. Kære Gert og Sten, torsdag den 9. juli besøgte I Tinkroen. Sikke en overraskelse formanden fik. Jeg havde ikke set Gert og Sten i 48 år. Vi spillede sammen i Sundby Boldklub, så der blev snakket om gamle fodboldminder. Tinkroens venner takker for en god og hyggelig eftermiddag og takker for besøget. Håber vi kan samle de gamle drenge fra dengang. Tinkroens venner sender også en kærlig hilsen til Kisser fra Café 34 og hendes mand Bent. Tak for hilsen i søndags. Michelle og Benjamin ønskes god ferie, og vi sender også en feriehilsen til Christian og Mette Lidt. Tak til alle, der mødte op på kroen til Sion i søndags. Tak for en hyggelig eftermiddag. Musikønsket er fodboldlandsholdet fra 1986 med Recepten. På Tinkroens venners vegne, Hans Hansen Amager.

foreslået af Hans Hansen på Amager-recepten med VM-holdet fra 1986. Jeg ønsker alle en god søndag og vil gerne høre Mr. Tambourine Man med The Byrds, hilsen fra Anne-Lise i Ålsgård.

0: Det var Anne-Lise i Ålsgårde, der ønsker alle Sions lyttere en god søndag. Musikønsket The Birds med Mr. Tambourine Man. Du lytter til Sio 413. Vi har rund fødselsdag i år. 80 bliver vi, det er til oktober. Og i anledning af 80 års jubilæet, så kigger vi tilbage i tiden og skal nu lytte til en bid fra en af de mange Sio 413 udsendelser gennem årene. Her er vi i 1987, 22. marts. Det år var Erik Kaare vært.
1: Nu er det Ærø, det gælder. En hilsen og tak til alle venner gennem 20 år, og tillykke til Viggo Olsen med den 23. marts, og vi glæder os til festen. Afsenderne er Ruth og Kurt Rasmussen i Langå, Hesselager på Fyn. Og så er det Lundeborg plejehjems tur. En hilsen og god bedring til dig, Erna Grube, og til det flinke personale, der passer dig. Også en hilsen til Vesters Gerninge Kro for den gode betjening, vi altid får. Hilsen fra Karl fra Middelfart. Der er en hilsen til Giro 413 fra en familieweekend på Tannis Hus i Tværsted den 7. og 8. marts. Mange tak for det. Ved Kirstens 40-års fødselsdag den 7. marts på Ådalsvej i Rødemølle samlede gæsterne ind. Og vi siger mange tak for god mad og en hyggelig aften. Dine to piger skal have en stor tak for god servering. Og til sidst vil vi ønske alt godt for jer alle fire de næste mange år. På gæsternes vegne underskrev Mona. Og musikønsket skulle være slavekoret fra Verdis Nebuchadnezzar, men det bliver det skulle være i Nana Mouskouris udgave, og så hedder den Je chante avec toi liberté.

Je chante avec toi liberté med Nana Mouskouri. Vi vil gerne sende en kærlig hilsen til Birte og Jens Peter med ønsket om en dejlig lang sommer. De kærligste hilsner fra os i Bondehuset. Da du, Jens Peter, er ærke sønderjyde, skal musikønsket naturligvis være Sønderjyllandssangen.

En hilsen til Birte og Jens Peter fra os i Bondehuset. Ønsket gik på Sønderjyllandssangen. Der er radioavis her klokken 1, inden da Erik Påske.

gør det, at kinden rynker lidt. Læben kysser lige blidt. Smyk dit hår med røde blomster.

0: I Ukraine har en person mistet livet, mens 16 er såret efter Rusland i nat har udført et stort angreb mod landet. Det fortæller præsident Zelensky på X. Journalist Stefan Weichert besøgte tidligere dag et af de ramte områder i Kiev.
1: Et af de her missiler er slået ned imellem nogle boligblokke her bagved mig, har også ødelagt en restaurant. Det er rent tilfældigt, at der ikke er nogen, der har mistet livet lige her. De lokale har fortalt, at det lige akkurat nåede ned i beskyttelsesrum, før det her missil slog ned.
0: Rusland bekræfter over for nyhedsbureauet TASS at stå bag det, de kalder et massivt angreb mod Ukraine. Og i Ukraine diskuterer indbyggerne nu, hvilke konsekvenser angrebet skal have, fortæller Stefan Weichert.
1: Der er dem, der mener, at det her burde få den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky til at indlede fredsforhandlinger på nogle vilkår, som Vladimir Putin kan acceptere. Og så er der dem, som synes, at det her angreb signalerer, at man overhovedet ikke kan forhandle med den russiske præsident. Folk er dybt splittet i forhold til det her angreb.
0: Og ifølge præsident Zelensky har Rusland i løbet af den seneste uge angrebet Ukraine med lige under 1500 droner, lidt over 1600 luftbomber og 99 missiler. Og så er det i aften, at VM i fodbold kulminerer med den store finale i New York. Det er Spanien og Argentina, som kæmper om både guld, trofæ og ære. Noget, de ser frem til i den spanske hovedstad Madrid, hvor vores korrespondent Stephanie Sorik er taget til.
2: Madrid er i den grad klar, og de er klar til sejr. Jeg har ikke talt med nogen endnu, som ikke mener, at de selvfølgelig kommer til at vinde stort over Argentina.
0: Men i Argentina er der altså også tro på, at det bliver dem, der snupper trofæet for andet VM i træk, fortæller vores korrespondent Christian Almblad for Buenos Aires.
3: Altså, de har stor respekt for Spanien, det har de, og de har ikke det her had, som de for eksempel har til England. Det har de ikke til Spanien. Der er respekt for det spanske hold. Men argentinerne siger, jamen prøv at se, hvor mange gange vi har været nede i løbet af den her turnering, er kommet igen. Og det regner de altså også med, at sker igen. Så der er en reel tro på, at Argentina kan blive verdensmester.
0: Og VM-finalen flottes i gang kl. 21. Du kan se den på DR1 og høre den på P4. Mange kører den her weekend på ferie, og rigtig mange skal hjem igen, og derfor forudser Vejdirektoratet trængsel på vejene her til eftermiddag. Og det er især omkring Kolding og så på Vestmotorvejen ved Slagelse, at der er stor risiko for, at det propper til frem mod kl. 16. Også færgeruten mellem Gedser og Rostock er ramt af svære problemer. Scanlines forventer først normal drift omkring kl. 18, skriver TV2. Og i mellemtiden der opfordrer rederiet til, at man i stedet benytter ruten mellem Rødby og Puttgarden. Det bliver en både kølig, blæsende og regnfuld søndag. Især den centrale del af landet får masser af regn, og kun 13-18 grader og op til frisk vind fra nord og vest. Det var radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
4: Jeg kan da godt lide, når de sender 400, hvad det kaldes. Jeg kan da godt lide, når det...

0: En hilsen til alle på Solskinsøen, også til de, der ferierer derovre for tiden. Bornholm, Bornholm, Bornholm, Ib Musin.
1: Giro 413 med Ivan Gregersen.
0: Og jeg fortsætter ufortrødent med de mange hilsner, musikønsker og bidrag til vores fælles indsamling til socialt udsatte børn og unge. Det gør jeg hele sommeren lang, og du er inviteret hver eneste søndag. Husk, at du også kan være med, hvis der er en fødselsdag, et jubilæum eller måske et sølvbryllup, der skal markeres. SMS til 1212, send en mail til giro413@dr.dk eller indtal din hilsen på 70 20 70 30. Bidrag kan du for eksempel sende via MobilePay, men hop lige ind på vores hjemmeside dr.dk/giro413. Derinde finder du alle detaljerne om, hvordan og hvorledes du gør. Nu skal vi have sendt et par tidlige fødselsdagshilsner til fætter Henrik, der fylder den 9. september, og også til min svoger Per og min bror Palle, der har fødselsdag den 14. september. Spil gerne Volbeat, især for Per, hans fødselsdag er nemlig rund. Han bliver 60 år, og det er fra Tommy.

Volbeat og Johan Olsen for evigt. Vi tror, det er tid til en tur i Kongens Have, så vil du venligst spille den med Bamse. Fortsat god sommer og god søndag til alle. Med venlig hilsen Jørgen og Yvonne i Odense.

Jørgen og Yvonne i Odense ønsker fortsat god sommer og god søndag til alle. Det var Flemming Bamse Jørgensen i Kongens Have. Jeg vil gerne sende en hilsen til min bror Hans Frederiksen, Mølle Vinget i Slagelse, og søster Kirsten Jeppesen, Sønderskov Vinget Søhus i Odense. I ønskes begge tillykke med de 85 i onsdags den 15. juli. Fra lille søster Ruth. Musikønsket Liva Vel med Glemmer Du.

0: Liva Weel med Glemmer Du til bror Hans og søster Kirsten, der begge blev 85 i onsdags, og det var fra lille søster Ruth. Som du måske allerede har hørt det, så fylder dette program rundt i år. Giro 413 bliver 80 år, og derfor skruer vi tiden tilbage og lytter til, hvordan programmet tog sig ud i de gode gamle dage. Det her retroklip stammer fra 18. januar 1959.
1: Den første hilsen kommer fra Mellemøsten. Korporal Lundvall sender de bedste hilsner hjem til sin kone, sin datter og familien. Og ved julefesten hos ingeniør T. Dahl i Herlev blev der samlet ind til Giro 413. Grete fra Strandvejsgården sender en kærlig hilsen til frøken Anne Christensen i Linde ved Randers. Og Birgit Jonasson ønskes god bedring og god tur til Norge af venner og bekendte. Birte Wilke synger med et orkester dirigeret af Ole Højer, Jim Carlos og Allan Hondes Lille Svale.

Birte Wilke med Lille Svale. Hej Ivan, rigtig god søndag til dig og alle Sions lyttere. Jeg vil gerne høre Kim Larsen med Susan Himmelblå. Mange hilsner fra Jan i Fredericia.

0: Susan Himmelblå.
1: Susan Himmelblå med Kim Larsen til Jan i Fredericia. I aften kulminerer en måneds fodbold i USA, Canada og Mexico, når VM-finalen mellem Spanien og Argentina spilles. Det vi ved på forhånd er, at det bliver et spansktalende land, der kan hæve trofæet. Men hvem der er favorit, det er til gengæld sværere at forudsige. Verdens bedste fodboldspiller gennem tiderne, Messi, mod Spaniens superkollektiv, der bare kræver at have bolden konstant. På papiret en meget lige kamp. Der er kampstart til kl. 21 på MetLife Stadium i New Jersey, New York, og du kan se opgøret på DR1 og DRTV eller høre den på P4. En hilsen til alle spaniere og argentinere med et ønske om god fornøjelse og et vamos. Lad os varme op til VM-finalen med en sang fra hvert land. Vi starter med Spanien, og hvad er mere spansk end ham her?

I aften er der VM-finale mellem Spanien og Frankrig, og her så en spanier, alle kender, nemlig Julio Iglesias med Amor. Så skal vi over i den argentinske lejr, og hvad forbinder man typisk med Argentina, udover fodbold og store bøffer? Jo, tango.

Det tager to til tango, som man siger, og det tager også to hold til fodbold. Og i aften bliver det så enten Spanien eller Argentina, der bliver kåret som ny verdensmester. Se VM-finalen på DR1 eller DRTV, eller hør den i radioen på P4. Det hele starter kl. 21.

Mon ikke den her kommer til at gjalde ud over MetLife Stadium i New Jersey, New York i aften, når den nye verdensmester i fodbold skal findes. Queen, we are the champions. Hej, Karin. Du ønskes tillykke med, at du stadig kan holde mig ud. Jeg prøver at forbedre mig hver dag. Kærlig hilsen, din Grønnert Bent. Ønske, Candice, du må tage mig, som jeg er.

En hilsen fra Bent til Karin med Candice, du må tage mig som jeg er. Og vi bliver lidt ved Candice, for nu skal vi til den næste hilsen, eller det næste postkort. Kære Hanne og Ole fra Albertslund, så er der postkort fra Mallorca. Vi sender en varm sommerhilsen fra det skønne Mallorca til mormor og morfar. Vi ønsker vores mormor rigtig god bedring efter operationen. Og så håber vi, at I begge får en hyggelig søndag i selskab med Giro 413. De kærligste hilsner fra Jonas, Tobias, Emilie, Kim og Susanne. Musikken, vi vil ønske, er Så giver vi den gas med Candice, som er perfekt at lytte til, når der skal laves genoptræningsøvelser.

Candice, så giver vi den gas. Et postkort fra Mallorca til Hanne og Ole i Albertslund. Fra Jonas, Tobias, Emilie, Kim og Susanne. Nu skal Ole og Marianne fra Brøndby lytte efter. Kære Ole og Marianne, tusind tak for en rigtig hyggelig eftermiddag i jeres kolonihave lørdag den 11. Vejret var perfekt, maden fantastisk og øllet koldt og godt. Vi glæder os til vores veje krydses næste gang. Musikønsket er måske lidt inspireret af frokosten. De kærligste hilsner fra Brits og Thomas fra Glostrup. Og musikønsket er rejer og blomkål med Niels Hausgaard.

Tusind tak for en rigtig hyggelig eftermiddag i jeres kolonihave lørdag den 11., skriver Brits og Thomas fra Glostrup til Ole og Marianne fra Brøndby. Ønsket var Niels Hausgaard, rejer og blomkål. En hjertelig hilsen til alle i Kerteminde by. Håber, I har haft stor succes med jeres kirsebærfestival. Lad os høre Lone Hertz og Helge Kjærulf Schmidt med Undskyld her, må jeg byde dem et kirsebær. Og den hilsen er fra Peter og Marete i Odense.

0: Undskyld herre, må jeg byde dem et kirsebær? Et der søs, et der blæs, et der rosenrøs.
1: Ja, ja, ja.
0: Til, til, til. Og luk så det lille øje i.
1: Så kan jeg selv tænke mig til,

0: entire Ulster hair. My beauty, yes, it does six.
1: It does bricks.
0: It does Olsen Bricks.
2: Døde pine, den er god. Jeg vil meget mere. Tænk mit gamle hjertestorm. Jeg med dig vil være
0: to. Åh, takker.
2: Og jeg beder, givet man kun var 17 år.
0: Åh, kære, der er tid endnu.
2: Ja,
0: der
2: er
0: der er. Bare hold kæden varm. Du er fin og blid endnu. Du kan ikke splid endnu i min lille jomfrubarm. Undskyld, herre. Må jeg byde det med kirsebær? Et er sødt. Et er blidt. Et er rosenrødt.
2: Ja, ja, ja.
0: Tæl de to.
2: Det vil jeg ikke.
0: Jo. Nej. Jo. Ellers må jeg blive, hvor jeg er.
2: Kommer det snart, det bær. Jeg hører englene kvidre. Er over så vidre. Se, jeg ryster og skælder. Og nu tror jeg, jeg dør.
0: Hold op, og jeg spørger dig godt. Undskyld, herre. Må jeg byde det med kirsebær?
2: Et er sødt.
0: Et er blidt. Et er rosenrødt.
3: Helge Kjærulf Schmidt og Lone Hertz, undskyld herre, må jeg byde det med et kirsebær til Peter og Merete i Odense, der sender en hilsen til alle i Kerteminde by med håbet om, at I har haft stor succes med jeres kirsebærfestival. Vi er inde på de sidste meter af Giro 413 for i dag, men husk, at vi sender hele sommeren hver søndag, ganske som vi plejer fra 11:45 til 2. Og vil du have din hilsen og musikønske med om en uge ved denne tid, så send mig din besked på sms eller mail. Du kan også indtale din hilsen og ønske, hvis du hellere vil det. Det er helt op til dig. 70 20 70 30 er nummeret. 70 20 70 30. Læs meget mere om det hele på dr.dk/giro413. Derinde kan du også se, hvad du kan donere til vores indsamling til socialt udsatte børn og unge. Nu til det næstsidste ønske for i dag, og det går på Sjæl i Flammer fra Engang Strømer med Lars Muhl og Kasper Vinding, og det er Hans Erik i Gedved, der gerne vil høre den.

Fra 80'er-serien Engang Strømer, Lars Muhl og Kasper Winding, Sjæl i Flammer, til Hans Erik fra Gedved. Tak for nu, siger jeg, og på genhør næste søndag til mere Giro 413. Og husk, hvis du også vil have en hilsen og et musikønske med, så kan det sagtens lade sig gøre. Jeg skal bare have det i hænde inden fredag morgen klokken 7. Hvordan du kommer i kontakt med mig, kan du se på hjemmesiden dr.dk/giro413. Her til dagens sidste hilsen og musikønske. Hej Annie og Tom, står der. Tusind tak for en hyggelig dag den 4. i 7. Håber, I kommer helskinnede videre. Mange kærlige hilsner fra Inge Lise, knus herfra. Inge Lise, der gerne vil høre, jeg har en hund med fire poter, eller Uffe Livov, som den jo også hedder, med Shubidua.

0: Det kolde og våde vejr har givet norsk brandvæsen en hjælpende hånd i arbejdet med at slukke en af de voldsomste brande i nyere norsk historie. De har nemlig nu kontrol med den brand, der er hævet byen Krokstadselva siden i fredags. I aftes fik enkelte familier lov til at vende hjem for at hente ting for de udbrændte huse. Og Camilla Olsen kom hjem til et hus, hvor taget var faldet ned i stuen.
1: Det er trist at se hjemme. Han er sådan og så. Så mange andre, som har mistet alt, jeg har ingenting igen, ikke sant?
0: Det er trist at se. Der er mange, der har mistet alt, siger hun. Flere end 100 boliger er brændt, og over 400 beboere er evakueret. Og dem, der ikke kan bo hos familie og venner, er indlogeret på lokale hoteller, fortæller vores reporter i byen Daniel Myrup.
2: Og de har jo ikke noget, så dernede er der også krisecenter, hvor de kan få information, mad og tøj. Og derefter så er det så forsikringsselskabernes ansvar at sørge for, hvis de vel at mærke har forsikring, at de her mennesker de kan finde et sted at bo i de næste, måske endda, år, mens det her opbygningsarbejde det kommer til at stå på.
0: Syd- og Sønderlands politi har indledt en større efterforskning af, om der er nogen, der bevidst har placeret træstammer på togskinnerne ved Ølgod i morges. Lidt over 7 påkørte et tog træstammerne. Hverken lokoføreren eller de to passagerer kom noget til, men togdriften på strækningen har siden været indstillet. Vi tager hændelsen meget alvorligt. Genstande på en jernbane kan udsætte både passagerer og togpersonale for alvorlige farer, siger vicepolitiinspektør Søren Tejlgaard Rønnow. 123 mennesker skal i løbet af i dag igennem Københavns Lufthavn, og det kan betyde kø, kaos og ventetid. For udover de mange rejsende, så er der også indført et nyt paskontrolsystem for dem, der rejser ind og ud af Schengen-landene. Og det er en kombination, som paskontrollen siger, den har forberedt sig på. Her er det politiinspektør hos Københavns Politi, Anders Rath.
3: Københavns Politi har styrket grænseområdet massivt med flere ressourcer, herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
0: Og indtil videre så forløber det nogenlunde uden alt for lange køer i lufthavnen.
4: Indtil videre synes jeg, det er gået fint. Det er måske på den anden side, det bliver værre, det ved vi ikke. Vi rejser en del, så jeg synes ikke, det er så slemt.
5: Initially there was a long queue, and he redirected us to a different queue.
0: So it was about første omgang var der lang kø, men så blev vi sendt over i en anden, og så ventede vi i 10-15 minutter, sagde her amerikaneren Rene Porter. Og inden hende, der hørte vi Jytte Trost. Og anbefalingen lyder på, at man i dag møder op i lufthavnen i ekstra god tid. Den centrale del af landet kan se frem til en hel del regn, og byerne kan der være kraftige og også med torden. Resten af landet slipper med spredte byer og måske en smule sol. 13-20 grader og let til frisk vind, der kommer fra nord og vest. Radiovisen var med Michael Olesen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Sunny Side Up startede søndagens version af Sommersange på P5, som er en masse gode sange med masser af sommerstemning i. Jeg hedder Rikke Eholm Ravn, og de næste 3 timer, der skal vi høre en masse musik, som enten har sommer i titlen, eller måske bare sommer i fornemmelsen af den sang, du skal høre. Vi skal dykke ned i et par sommerord, som vi skal se, om vi kan finde et par sange, der passer på, og i det hele taget bare sprede masser af dejlig sommerstemning lige ind i din øregang, sådan at uanset hvordan vejret ser ud der, hvor du er, så er der stadigvæk sommer i din radio. Her skal vi have fat i Nana og en sang, der hedder Sommerfugle Jæger. Velkommen til Sommersange på P3.

Farewell, my summer love, var det fra Michael Jackson her i Sommersange på P5. Masser af sange med sommerstemning i. Man kan jo sidde i byen, når det er sommer. Måske fordi man bor der, men måske også fordi man ikke har fået sommerferie endnu, stadigvæk er på arbejde eller gys, hvis sommerferien allerede er slut, og man er mødt ind på arbejde igen. Det har en speciel stemning, det der sommer i byen, og det har Ivan Pedersen skrevet en sang om.

Ivan Pedersens version af, hvad det er, der sker, når der er sommer i byen. Og vi fortsætter faktisk fuldstændig i samme spor. Her er det bare The Loving Spoonful og deres version af, hvordan sommer i byen er på nummeret, der hedder Summer in the City.

Vi fik alle sommerlydene og cocktailsene og cikaderne med på den her sang fra Wham Club Tropicana. Vi fortsætter lidt i samme sådan charterferie mode, eller i hvert fald sådan den der lidt sydlandske stemning, kan man sige. Vi skal en tur til Jamaica på en måde, men sammen med et dansk band Laidback og deres Sunshine Reggae.

Laid Back og deres nok allerstørste hits. De har jo altså et par stykker, som blev nogle verdensomspændende store bangers, kan man sige. Og den her, det var altså en af dem, Sunshine Reggae, som er sådan et nummer, der vender tilbage igen hver eneste sommer. Nu skal vi have fat i et sommerord, kan man godt sige. Sommer er ikke i titlen på den her sang, men der er der jo stadigvæk lidt sommerfornemmelse. Den handler nemlig lidt om sand også. Det er Belinda Carlisle's Circle in the Sand.

Lidt sydlandsk stemning her fra Madonna, også La Isla Bonita. Madonna, som jo altså er en del af det her, hvad kan man sige, pauseshow, der skal være til aftenens VM-finale, eftersom den bliver holdt i New York, ja, så er det på helt amerikansk vis altså også med et halftime show. Og til det halftime show, der er det blandt andet Madonna, Justin Bieber, Shakira er nogle af dem, der optræder i den her 11 minutter lange show. Ting, der er i den her pause i aften. TV2 siger, at de nok skal sende hele showet, også mens nogle af de amerikanske, eller slået rolle, de engelske tv-kanaler siger, nej tak, vi bruger altså lige pausen, som vi plejer på at sidde og analysere lidt på kampen. Det er altså i aften, at Argentina og Spanien skal spille VM-finale mod hinanden. Her skal vi dog en tur til Sverige og have fat i Bo Kaspers orkester. Den her, den hedder Semester.

Svensk sommermusik her fra Bo Kaspers Orkester, den der hedder Semester. Nu har jeg trukket et ord op af en lille skål, jeg har stående herinde i studiet, hvor jeg har lagt en masse små sædler i, en masse små post-its med sådan nogle sommerord på. Jeg startede, inden jeg gik i gang med at lave de her udsendelser med, simpelthen at skrive en masse ord ned, som siger sommer for mig. Og nu har jeg trukket et ord, og derved så skal vi lige finde en sang, som passer lidt på det her ord. Og det, der står på min lille post-it denne gang, det er festival. For dem er der jo altså en rigtig masse af her i løbet af sommeren. Lige nu, der er Grøn Koncertkaravanen lige gået i gang rundt omkring i de danske byer. Der har været Roskilde Festival, der har været Heartland Festival. Ja, alle mulige skønne sommerfestivaler. Samsø Festival, for at nævne en, der sådan er i gang lige nu, faktisk. Så tænkte jeg, at vi skal se, om vi kan finde en sang med noget med festival i. Og der findes den her sang med Birthe Kjær. Og det er ikke den sang, som du nok i virkeligheden har hørt rigtig mange gange her i løbet af sommeren, nemlig hendes sommerduet med Tobias Rahim. For den handler jo ikke sådan ægte om festival. Selvom hun godt nok har stået på orange scene sammen med Tobias Rahim og sunget den her sang. Og det var altså en førstegangs oplevelse for Birthe Kjær. Men jeg synes, den her, den passer bedre ind lige nu. Den hedder Sommerfestival. Her får vi Birthe Kjær.

Lidt sommerø-stemning her på Island Life. Og nu tager vi toget eller bilen, eller måske endda et fly, ud i sommer i Europa. Her får du Rasmus Møller.

I virkeligheden så er der ikke rigtig ordet sommer i den her tekst på Something af The Beatles. Men inden i min krop, der føles den af sommer, og det er fordi, at jeg kan huske, at jeg hørte den rigtig meget på en sommerferie, da jeg var teenager, og derfor så er den altså fået lov til at snige sig med i sommersange på P5. Lige om lidt, der får du en radioavis her på P5, det er lige på den anden side af Kim Larsen og Bellamy og Flyvende Sommer.

0: Politiet undersøger nu, om nogen med vilje har placeret de træstammer, der i morges satte en stopper for togtrafikken gennem Ølgod i Vestjylland, da tog kørte ind i dem. Politiet arbejder lige nu på stedet, og vores reporter David Vennemose Carlsen er også taget derud. Hvor voldsomt ser det ud, David?
1: Jamen, det er faktisk ikke fordi, at det ser helt vildt voldsomt ud, den her kollision. Jeg står måske 20 meter fra toget, og herfra, hvor jeg står, der kan jeg altså ikke se, at det har fået nogen skrammer. Et par meter fra det, der ligger de træstammer, som det altså kolliderede med i morges. De er måske 2,5 meter lange, og så er de måske 20 cm i diameteren, i tykkelsen. Og det er ligesom, hvad jeg kan se, at der har været fra selve ulykken. Men derudover så har politiet altså placeret sådan nogle spormarkører, de her gule klistermærker, eller de her gule små skilte med tal på, hvor de har ligesom markeret, hvor der kunne være nogle bevismaterialer, og de har også samlet ind i sådan nogle bevisposer. For ikke så længe siden, der stod de også med nogle sådan nogle vatpinde og tog prøver fra selve de her træstammer. Og de ved altså ikke endnu, hvor længe de skal være her, men jeg kan se, at de stadig arbejder nede bag ved toget.
0: Tak skal du have, David. Togtrafikken står altså stille, mens politiet arbejder, som David Vennemose Carlsen også var inde på. På nuværende tidspunkt så kan politiet ikke oplyse, hvor længe det kommer til at tage. Selvom det norske politi stadig efterforsker storbranden nær den norske by Drammen syd for Oslo, så vurderer politiet nu, at branden opstod ved et uheld eller som følge af celleantændelse. Det skriver lokalavisen Drammens Tidende ifølge det norske nyhedsbureau NTB. Mere end 400 personer er evakueret, og den historiske voldsomme brand i Drammen har sendt mange til lokale hoteller. Her venter blandt andet Hilde Danielsen, som er frivillig i Drammen Kommune og har taget imod hundredvis af berørte.
2: Folk er jo i chok.
0: Folk er i chok. Det går langsomt op for dem, hvad der er sket. De fleste er fattede, fordi de har været på vagt, hvor det også er vanskeligt at forstå, hvad der er sket. Hundredvis af familier har mistet alt, hvad de ejer, siger hun. Der har været store problemer på færgeruten mellem Gedser og Rostock, men Scandlines er nu tilbage med to færger på ruten, skriver de på deres hjemmeside. De sejler stadig med enkelte ændringer, men regner med at vende tilbage til den normale sejlplan snart. Det er i det hele taget en stor rejsedag. Mange kører afsted på ferie, og mange skal hjem igen. Derfor forudser Vejdirektoratet også trængsel på vejene her til eftermiddag. Det er især omkring Kolding, og så på Vestmotorvejen ved Slagelse, at der er risiko for propper, og især frem mod kl. 16. Solen gemmer sig lidt det meste af landet for skyer, regn eller byer, og især over de centrale egne kan nedbøren godt blive kraftig og med torden. 13-20 grader, lunest i syd og mod øst. Thomas Hougaard læste radioavisen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Der er der en form for sommerstemning i den her sang fra Alberte Winding. Den hedder Zanzibar og er taget fra det album, der hedder Alle Verdens Hjørner, som faktisk har sådan lidt samba-stemning over sig hele albumet. Du lytter til Sommersange på P5. Jeg hedder Rikke Iholm Ravn, og de næste par timer, der er der masser af sange på programmet med sommerstemning i, og nogle af dem, ja, de fleste af dem faktisk, har også et eller andet med sommer i titlen eller i teksten. Jeg håber, du har lyst til at få lidt sommerstemning ind i øret. Der er garanteret rigtig mange af de her sange, som du også kan synge med på. Her får du Sommersong. Det her, det er Roy Orbison. Velkommen til Sommersange på P5.

Sly and the Family Stone. Vi var tilbage i 1969 med den her, der hedder Hot Fun in the Summertime. Og det var faktisk lige efter, at Sly and the Family Stone havde optrådt på Woodstock Festivalen. Og det kunne folk godt huske, for det havde nemlig været en rigtig, rigtig fed koncert. Og derfor så sendte de altså den her single på gaden sådan lige bagefter, og det gav dem også et ordentligt boost på hitlisterne rundt omkring. Her skal vi have fat i en dansk artist, Lars HUG, og hans sang, der hedder Sommersyner.

Jeg elsker kun dig. Lars H.G. og Sommersyner fik du her i Sommersange på P5. Altså masser af sange, der handler om sommer, og nogle af alle de ting, som hører med til sommeren. Og det er jo blandt andet strand og vand, højvande og lavvande. Her får du The Tide is High.

Katrina and the Waves udsendte først den her single, Walking on Sunshine, i 1983. Så det gjorde de blandt andet i Canada, hvor den her den blev et ret stort hit. Men ikke i USA, fordi der var den faktisk ikke blevet udsendt endnu. Men man hørte lidt om den fra de der kanadiske hitlister i USA, og derfor så gjorde Katrina and the Waves det smarte, at de året efter i 1985, lige starten af 1985, indspillede den her sang igen og udsendte den en gang mere med deres amerikanske pladeselskab Capitol. Og så blev den altså et meget, meget stort hit i USA og over hele verden af den grund også. Walking on Sunshine. Her skal du have et stykke med Bob Marley, Sun is Shining.

Oprindeligt er den her sang jo altså fra 1969 med The Loving Spoonful, og vi har faktisk hørt den originale version lidt tidligere i Sommersang på P5 i dag. Men her fik du altså en version fra 1994, og det var Joe Cocker og hans version af den her sang. Og jeg synes godt, man kan holde ud og høre den sang to gange. Her er det Cal and the Donkeys, og de stiller et spørgsmål, som man jo nogle gange godt kan komme til at stille, når der nu lige pludselig bliver sådan lidt efterårsagtigt i vejret efter et par varme sommerdage. Her er det, hvor blev den sommer af?

Hvor blev den sommer af, spurgte Kjeld and the Donkeys, og det kan man jo nogle gange godt tænke, når der lige pludselig bliver sådan lige lidt mere køligt i vejret efter nogle varme sommerdage. Heldigvis er der masser af sommer til din øregang her i Sommersange på P5. Det er alt sammen sange, som handler om sommer, som har lidt sommerstemning i sig, måske endda også har sommer i enten titlen, eller i hvert fald i teksten. Denne her, den ligger lige til højrebenet, det er Misbehaving og Til Sommer.

0: Der er et par sange med titlen The Heat Is On. Blandt andet den her med Agneta Falskog, der altså hedder The Heat Is On. Du lytter til sommersange på P5. Masser af musik med sommer i måske titlen, måske i sangteksten, måske bare en sommerfornemmelse. Eller også som denne her. Og det er måske lidt snyd, og så alligevel ikke. Fordi det her, det er Peter Sommer.
1: Jeg trængte til at snakke.

Sommersange på P5 hedder det program, du lytter til lige nu. Og nogen vil muligvis påstå, at den her den var lige på kanten til, hvad man må kalde for en sommersang. Men det var jo altså artisten Peter Sommer. Og derfor så synes jeg på en eller anden måde også godt, den må være med. Vi skal have en sang nu, der handler om at få det allerbedste ud af solen. Det er Sheryl Crow og Soak Up The Sun.

0: 2,5 meter lange, og så er de måske 20 centimeter i diameteren, i tykkelsen. Og det er ligesom, hvad jeg kan se, at der har været af, fra selve ulykken. Men derudover så har politiet altså placeret sådan nogle spormarkører, de her gule klistermærker, eller de her gule små skilte med tal på, hvor de har ligesom markeret, hvor der kunne være nogle bevismaterialer, og de har også samlet ind i sådan nogle bevisposer. For ikke så længe siden, der stod de også med nogle sådan nogle vatpinde og tog prøver fra selve de her træstammer. Og de ved altså ikke endnu, hvor længe de skal være her, men jeg kan se, at de stadig arbejder nede bag ved toget.
1: Og vicepolitiinspektør Søren Thalgaard Rønnow fra Syd- og Sønderjyllands Politi siger, at de tager hændelsen meget alvorligt. Genstande på en jernbane kan udsætte både passagerer og togpersonale for alvorlig fare, lyder det. Færgeselskabet Scandlines sejler her til eftermiddag igen med fuld kapacitet på ruten mellem Gedser og Rostock efter problemer med en af færgerne. Scandlines oplyser også, at selskabet arbejder på højtryk for at få passagererne afsted og forventer en normal sejlplan inden for de næste timer. Og lige som den berømte uge 29 går på held i Skagen, ja, så oplever byen og dens gæster i dag den koldeste julidag i mere end 30 år med 14,4 grader. Og det er en vejrrekord, der kommer i samme uge som den intense varme, der i onsdags bragte termometeret op omkring 30 grader. Og de store kontraster i vejret er tydelige hos Skagens restauranter, blandt andet hos Klint Lundum, der ejer restauranten Hyttefadet, hvor udeserveringen pludselig ikke er så populær.
2: Sådan ser det ud i dag. Ja. Det er fra Asken Tilden, ikke?
1: Ja, for i udeserveringen kan der være 3 gange så mange i restauranten, så det pludselige efterårsvejr kan tydeligt mærkes på Klint Lundums omsætning.
2: I aften har vi fuldt hus indenfor, men jeg misser herude, og det er jo, det koster.
1: Den laveste maksimumtemperatur, der er målt i dag, er 13,1 grader, og det var i byen Stenhøj nær Frederikshavnen. Ja, en kold julidag i prognosen siger 13-20 grader lunest i de sydlige og østlige egne. Ellers så bliver det mest skyet med regn eller byer i store dele af landet. Centralt i landet kan byerne blive kraftigere med torden.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Sidste sommer, længe siden med Michael Trier. Det må siges at være den mest korrekte titel overhovedet lige nu, fordi vi står jo altså lige midt i dette års sommer. Og du står lige nu midt i sommersangen på P5 denne her søndag. Jeg hedder Rikke Eholm Ravn, og jeg har rodet rundt i diskoteket for at finde alle de sange, som har et eller andet med sommer at gøre. Rigtig mange af dem har sommer i titlen eller sommer i teksten. Og så er der et par stykker, så simpelthen bare har den der sommerfeeling over sig, som slet ikke er til at tage fejl af. Den næste her, den har sommer i titlen, og det er Michael Falk og Sommer på vej.

Jens Lysdal fik du her med en sang, som jo nogle gange godt kan passe på det, vi ønsker os her til lands, nemlig en lidt varmere sommer. I år der har vi nok i virkeligheden mere drømt om, at den skulle blive lidt køligere igen, og det er den jo så også blevet. De fleste steder i dag er lidt under en almindelig sommertemperatur, alt efter hvor du befinder dig henne. Men det er altså stadigvæk en rigtig dejlig dansk sommer, med masser af sommerstemning, i hvert fald her i radioen. Hvis det er lidt køligt og lidt regnfuldt der, hvor du er, så er der masser af sommerstemning til dine øregange i hvert fald. Her kan du drømme dig ud på stranden sammen med C.V. Jørgensen i nummeret Bellevue.

Her var det Eddie Cochran og Summertime Blues her i Sommersange på P5, hvor vi nu skal tilbage til Danmark og have fat i Chief One, som har udgivet den her sang, der hedder Når du smiler. Og sådan et stykke ind i sangen, der synger han altså om en sommerdag, og dermed så får den altså også lov til at komme med her i programmet.

Her fra 1963 var det Surfing USA med The Beach Boys, som altså har en pæn stor bunke af sange, der handler om noget om det der med surf. Det er de ret glade for. Sådan lige off the top of my head, der er der Surfs Up, der er Surfer Girl, Surfing Safari, og den, der bare hedder Surfing, og så den her altså Surfing USA. Og der er højst sandsynligt flere, hvis man sådan lige dykker ned i The Beach Boys-diskoteket. Her skal vi have en sang, der handler om flyvende sommer.

Brødrene Olsen sang om den flyvende sommer her i Sommersange på P5, hvor vi nu skal have fat i Tom Bjerg og en sang, der bare hedder Sommeren.

Virkelighedstro. Trøstet som et forårstegn. Lindret som dyb søvn.

最初sagt i al fortrolighed under

0: Man kan jo ikke have et program, der handler om sommersange, uden at have den her med. Summer of 69 var det med Bryan Adams, som jo altså kommer en tur til Danmark og spiller i 2026, altså her i slutningen af året, hvor han både kommer en tur forbi Royal Arena og en tur forbi Boksen i Herning. Her får du Bruce Willis og hans version af Under the Boardwalk, inden vi lige om lidt dykker ned i skålen med sommerord herinde i studiet.
1: Hey Bruno.
2: Say, what's up, Bruno?

Lis Sørensen med Verden i farver. Og nu er jeg dykket ned i min lille skål med masser af sommerord, som jeg har skrevet på nogle post-its, og den seddel, jeg har trukket, der står der sandaler. Det var faktisk lidt svært sådan lige umiddelbart. Der er rigtig tit sange, hvor ordet sandal er gemt et eller andet sted inde i teksten, men jeg kunne simpelthen ikke lige komme på nogen. Men så kom jeg alligevel på, er det ikke noget med, at det danske band Apaka har lavet en sang, der handler om sådan nogle klipklapper, man render rundt i om sommeren. Og det er ganske rigtigt. Det har de. Så den får du her. Den hedder Klipklap Sandaler.

Sedlen, som jeg trak op af sommerskålen lige før, den stod der sandaler på, og derfor så var det altså den her, vi skulle høre, det danske band Apaka og deres sang, der hedder Klip Klap Sandaler. Her skal vi have fat i Don Henley og The Boys of Summer.

Lars.dk og endnu en sommer. Og med den, der siger jeg tusind tak, fordi du har lyttet med i dag i Sommersange på P5. Jeg håber, du har lyst til at høre masser af sommersange igen i næste weekend, lørdag og søndag, hvor jeg vender tilbage med masser af sommermusik. Der er musik uden stop resten af aftenen og natten med her på P5, så der er slet ikke nogen grund til at pille ved din radio. Inden da, der er der radioavis, og inden radioavisen, der får vi altså lige My Girl, og der er altså også noget med sunshine i den sang. Jeg hedder Rikke Holm Ravn, og ønsker dig en rigtig dejlig sommeraften.

0: Politiet har indledt en større efterforskning i Ølgod af, om der er nogen, der bevidst har placeret træstammer på togskinnerne. Lidt over 7 påkørte et tog træstammerne. Hverken lokoføreren eller de 2 passagerer kom noget til, men togdriften på strækningen har været indstillet lige siden. Politiet opfatter det som en bevidst handling og tager sagen særdeles alvorligt, lyder det fra vicepolitiinspektør Søren Talkov Rønnow.
1: Der er risiko, hver gang man smider noget i nærheden eller på banelæmmet, at et tog kan afspores. Og det kan være rigtig, rigtig farligt. Det er ofte store hastigheder eller høje hastigheder, og det er meget, meget tunge vægte, man kører med.

0: og så erstattet af togbusser. DSB forventer, at togdriften kan genoptages på tirsdag. Også internationale tog mellem København og henholdsvis Hamburg, Berlin og Prag bliver erstattet af togbusser i morgen. Verdensmesterskaberne i fodbold slutter i aften, når Spanien og Argentina mødes, og der er tårnhøje forventninger blandt de spanske fans. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk fra den spanske hovedstad Madrid.
1: Vi står herinde ved Plaza de Colón, og folk er simpelthen bare strømmet til, at de har taget spanske flag, og så vil jeg bare sige deres aller bedste verdensmesterhumør med, fordi i aften der bliver finalen altså vist på storskærm herinde, og det her det er altså spanere, som er stensikre på, at det er dem, der har det stærkeste hold.
0: Ja, kampen går i gang kl. 21, og der er optakt på DR1 og DRTV fra kl. 18.55. Og så dramatisk nyt fra årets Tour de France. Jonas Vingegaard, den danske rytter, er netop udgået efter et styrt på dagens etape. Han kørte derfra i ambulance med armen i slynge. Og den her udvikling følger vi naturligvis i radioens P4. Og så skal vi have en vejrudsigt. Det bliver en våd omgang for det meste af landet med skyet vejr og regn eller byer. Over de centrale egne kan nedbøren blive kraftig og ledsaget af torden. Så bliver det mellem 13 og 20 grader, lunest mod syd og øst. Vinden bliver let til frisk mellem nord og vest. Ved kysterne kan det blive op til hård vind. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard. God eftermiddag.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Ja, og vi starter med Tour de France, hvor den danske cykelrytter Jonas Vingegaard har forladt løbet efter et styrt her til eftermiddag. Og Emil Schønning, du befinder dig i Frankrig og kommenterer dagens etape på P4. Hvad var det, der skete?
2: Jamen, Jonas Vingegaard går ind til et sving liggende bag sine holdkammerater. Det her sving, det er en del af en rundkørsel, og så kommer de ligesom meget hurtigt rundt om det her midterhælleanlæg, der jo er på vej ud af sådan en rundkørsel, og så skrider forhjulet ud hos Jonas Vingegaard. Han kurer hen af asfalten, og så rammer han ind med skulderen, kravbenet ind i sådan en meget, meget høj forhøjning, der er ved kantstenen, og så ryger han altså direkte ind i ambulancen og udgår af Tour de France.
1: Ja, hvor alvorligt er han kommet til skade? Hvad kan vi sige om det?
2: Lige nu, der er han er netop kommet ud af røntgenlokalet, der er tilknyttet Tour de France. Vi har ikke fået nogen melding fra hans hold endnu, Visma Lisa Bike, men det er i hvert fald tydeligt, at han kommer ikke til at kunne fortsætte det der løb, både fordi han selvfølgelig er udgået, men selv hvis han kunne være kommet op på cyklen igen, så han så ilde tilrædt ud, at det her, det gav ikke nogen mening for danskeren at fortsætte.
1: Tak Emil Schønning, fordi du var med her fra Frankrig. Mega-influenceren Andrew Tate er blevet anholdt i Miami sammen med sin bror Tristan.

0: Tate-brødrene.
1: Ja, bunken af nye anklager lægger sig oven i 21 andre forhold, som brødrene i forvejen var anklaget for. Den 48-årige mand, der blev varetægtsfængslet i går for et skuddrab i Nørresundby i fredags, har sagt ja til at blive mentalundersøgt, oplyser Nordjyllands politi. Man er varetægtsfængslet i 4 uger efter et retsmøde, hvor han tilstod drabet på en 62-årig mand, han ikke kendte. Han tilstod også at have skudt mod politiet. Han skød på politiet, da de rykkede ud til en brand i hans værksted, og en betjent blev ramt i benet. Den 48-årige fortalte selv i retten, at han ikke kunne huske, hvad der var sket. Det bliver en våd aften mange steder med regn og byer, og hen over natten kan nedbøren tage godt fat over landets centrale dele og på Sjælland. Ude på natten kommer der efterhånden opklaring fra nord, og så kommer temperaturen til at ligge mellem 12 og 15 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
2: Velkommen til P5.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

0: En fornem aften venter forude. Når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det var kravebenet, det gik ud over, da den danske cykelrytter Jonas Vingegaard her til eftermiddag styrtede og udgik af Tour de France. Hans hold Visma skriver også i en pressemeddelelse, at Jonas Vingegaard skal opereres en af de kommende dage. Foruden det brækkede kraveben pådrog Jonas Vingegaard sig flere knups. Styrtet er ærgerligt og er en type, der sker en gang imellem, lyder det fra vores cykelekspert Brian Nygaard.
2: Det er den slags styrt, der desværre sker, når rytterne sidder dybt koncentreret og kommer ind i sådan den her type rundkørsel. Jeg vil ikke sige, at det sker dagligt under turen, men det er den slags uheld, der sker i et cykelløb. Det er så bare tragisk og utrolig uheldigt, at det går ud over Jonas Vingegaard.
1: Ja, der var lidt mere end 20 km til målstregen, da danskeren styrtede. Vingegaard ville ellers gerne udfordre sin rival Pogacar i dag, men nu er det altså helt andre perspektiver, han kigger ind i, siger Brian Nygaard.
2: Først og fremmest så handler det jo også om at bearbejde skuffelsen i det her, og så finde ud af, hvilke mål der så er oven på at styrte ud af Tour de France. Bedst, som han ligger på anden pladsen, og bedst, som han ligger egentlig også skulle til at udfordre Tadej Pogacar, eller i hvert fald forsøge at konsolidere den anden plads, han allerede lå på.
1: Ja, Brian Nygaard her, som altså er vores cykelekspert. Politiets undersøgelser peger på, at træstammer var bevidst placeret på skinnerne, da et lokaltog påkørte dem i morges i Ølgeroet i Vestjylland. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Ingen personer i toget kom noget til, og toget blev heller ikke afsporet, men politiet tager hændelsen meget alvorligt og har sat gang i en større efterforskning. Derfor efterlyser de nu også vidner. De vil også gerne have fat i folk, der har bemærket brug af kanonslag i byen i nat. Togdriften på strækningen er i øvrigt genoptaget. Og så runder vi af i den norske by Drammen syd for Oslo, hvor brandslukningsarbejdet stadig lyder sådan her. Ja, der flyver stadig helikopter ind over byen for at kaste vand ned over de sidste røgsøjler. Mere end 400 personer er evakueret, og den historisk voldsomme brand i Drammen har sendt mange lokale til hoteller.

0: Det er Thomas Hougaard, der står bag mikrofonen i Radioavisens studie her til aften.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Jonas Vingegaards største rival, Tadej Pogacar, kæder nu Vingegaards exit fra Tour de France sammen med den dopingkontrol, rytterne gennemgik klokken 2 i nat. Jonas Vingegaard brækkede kravbenet og er ude af turen, efter han styrtede på dagens etape med lidt mere end 20 km til mål. I nat fik den danske stjernerytter forstyrret sin søvn, da han blev vækket af dopingkontrollen, og Pogacar mener, der muligvis er en sammenhæng mellem Vingegaards afbrudte søvn og styrtet her til eftermiddag. Man bliver en smule mindre koncentreret på en nedkørsel, og ja, så bliver hans tur ødelagt, sagde Pogacar og tilføjet. Måske er de to ting en lille smule forbundet. Mega-influenceren Andrew Tate er blevet anholdt i Miami sammen med sin bror Tristan Tate. Den britiske anklagemyndighed har anmodet om at få brødrene udleveret til Storbritannien på grund af anklager om vold, voldtægt og menneskehandel. De nye anklager kommer oven i 21 andre forhold, som brødrene er anklaget for. Tate-brødrene er populære på sociale medier, hvor de på trods af grove anklager stadig har millioner af følgere, særligt blandt drenge og unge mænd. De er især kendt for deres kvindefjendske udtalelser på sociale medier, og hvis du opdager, at dit barn følger Tate-brødrene og er bekymret over det, så hjælper det ikke at hæve pegefingrene og fortælle dem om alle anklagerne, lyder det fra Sandra Halskov, der er ekspert i det kvindehadske fællesskab Manusfæren.
2: Jeg vil ret og anbefale, at man går meget nysgerrig til værks og prøver at høre dem ad. Hvorfor er det egentlig, du godt kan lide det her indhold? Hvorfor er det, du følger dem? Hvad er det, der sådan betager dig ved dem? For det kan jo godt være, at de i virkeligheden følger dem med ironisk distance, eller fordi de synes, det er sjovt, eller fordi de godt kan lide det finansråd, de giver.
1: Brødrene blev anholdt for første gang i 2022 i Rumænien. Og så er der kun en lille time til årets ubetinget største begivenhed i fodboldens verden. VM-finalen bliver fløjtet i gang i New York. Det er Spanien og Argentina, der afgør, hvem der kan smykke sig med sportens fineste titel de kommende 4 år. Det er sportens fodboldekspert Arnelo Momovic ser frem mod mødet mellem de to landes superstjerner, fortæller hun.
3: Det er jo næsten så stort, som det kan blive. Altså de forsvarende verdensmester mod de forsvarende europamester, og så vel samtidig Messis sandsynligvis sidste VM-kamp mod det nye stjerneskud Lamine Yamal.
1: Arnela Mominovic, som hun hedder, har Spanien som lille favorit, men kampen er langt fra afgjort på forhånd, siger hun.
3: I mine øjne er det jo turneringens mest komplette hold, Spanien, der møder turneringens stærkeste overlever. Spanien, der kun har lukket mål ind, aldrig har været bagud i de her kampe. Argentina, der bare har rejst sig igen og igen, når de har været presset, så jeg tror, det her det bliver en meget, meget, meget tæt finale.
1: Vi sender kampen både på DR1 og DRTV og i radioen på P4. Mere regn og flere byer, som i løbet af natten godt kan blive kraftige over de centrale dele af landet.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard, som er udgået af Tour de France med et brækket kraveben, blev vækket i nat klokken 2 for at gennemgå en dopingkontrol, og det har fået hans store rival Tadej Pogacar til at stille spørgsmålstegn ved, om der kan være en sammenhæng mellem den forstyrrede søvn i nat og så styrtet i eftermiddag. Og vores cykelekspert Brian Nygaard kan godt se pointen.
2: Rytterne bliver virkelig presset hårdt i forhold til at være til rådighed for antidopingkontrollanter, og så betyder det jo også nogle gange, at de får en lidt dårlig nattesøvn. Men når man kan tilskrive styrtet til det, det er også spekulativt på det her punkt. Men det er jo set fra en rytters perspektiv, når Pogacar siger med en kollega, at det kan være en årsag.
1: Brian Nygaard peger blandt andet på, at mindre søvn påvirker både motorik og reaktionsevner.
2: Problemet er bare, at for at kan fange det, der for eksempel ikke kan spores, fordi at rytterne måske mikrodoserer stoffer, altså stoffer, der er ude af kroppen hurtigere, end de for eksempel er færdige med at sove, så er de desværre nødt til at gribe nogle ret ekstreme metoder i brug, blandt andet at vække dem midt om natten.
1: Og netop her kl. 21 er årets ubetinget største begivenhed i fodboldens verden, VM-finalen, lige på nippet til at gå i gang. De er stadig i gang med nationalmelodierne. Det er Spanien og Argentina, der afgør, hvem der kan smykke sig med sportens fineste titel de kommende 4 år. Det er sportens fodboldekspert Arnela Muminovic ser frem mod kampen. Hun har Spanien som en lille favorit, men den er langt fra afgjort på forhånd, siger hun.
3: I mine øjne er det jo turneringens mest komplette hold. Spanien, der møder turneringens stærkeste overlever. Spanien, der kun har lukket mål ind, aldrig har været bagud i de her kampe. Argentina, der bare har rejst sig igen og igen, når de har været presset, så jeg tror, det her det bliver en meget, meget, meget tæt finale.
1: Ja, vi sender kampen både på DR1 og på DRTV, og du kan også følge den i radioen, så skal du ind på P4. Og ligesom den berømte uge 29 går på held i Skagen, ja, så oplever byen og dens gæster i dag den koldeste julidag i mere end 30 år med 14,4 grader som den højeste temperatur. Og det er en vejrrekord, der kommer i samme uge som den intense varme, som onsdag bragte termometeret op omkring 30 grader. Og de store kontraster i vejret er tydelige hos Skagens restauranter, blandt andet hos Clint Lundum, der ejer restauranten Hyttefadet, hvor udeserveringen pludselig ikke er så populær.
4: Så ser det ud i dag. Ja, det er fra Asken Tilden, ikke?
1: Ja, for med udeserveringen i gang kan der være 3 gange så mange i restauranten, så det pludselige efterårsvejr kan tydeligt mærkes på Clint Lundums omsætning.
4: I aften har vi fuldt hus indenfor, men jeg misser herude, og det koster.
1: Den laveste maksimum temperatur, der er målt i dag, er 13,1 grad, og det var i byen Stenhøj nær Frederikshavn. Regn og byer fortsætter natten igennem. De kan blive kraftige over de centrale dele af landet, og på Sjælland ude på natten, så skal der så klare op fra nord, og så bliver det 12-15 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det bliver ikke større i fodbold, end når der spilles VM-finale, sådan som det er tilfældet her til aften i New Jersey, USA. VM-finalen, som også er verdens største tv-begivenhed, bliver spillet mellem europamestrene fra Spanien og så de regerende verdensmestre fra Argentina med legenden Lionel Messi i front. Og selvom bookmaker og eksperter har Spanien som en lille favorit, så er stemningen en helt anden i Argentina. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad fra hovedstaden Buenos Aires. Hvor mange tror, at festen først topper senere?
2: Altså i aften, i nat, når Argentina igen er verdensmester. Det vil være en fantastisk fortælling, hvis Messi løfter trofæet igen. Og det er altså det, som de fleste argentinere regner med. Resten af verden, de regner Spanien for favorit. Det gør man ikke her.
1: Der står 0-0 i pausen, og du kan følge resten af kampen både på DR1 og DRTV. Også i radioen, så skal du ind på P4. Israels forsvarsminister Katz advarer Iran om, at et hvert angreb vil udløse et kraftigt modsvar. Det sker efter israelske og jordanske styrker har skudt 3 iranske missiler ned, hvoraf et af dem havde kurs mod byen Aqaba i Jordan, skriver Ritzau. Hvis Iran affyrer missiler mod Israel, angriber vi dem med fuld kraft, siger forsvarsministeren. Det var også i Jordan, at 2 amerikanske soldater i går blev meldt dræbt i de iranske luftangreb i fredags. Den 48-årige mand, der blev varetægtsfængslet i går for et skuddrab i Nørre Sundby i fredags, har sagt ja til at blive mentalundersøgt, oplyser Nordjyllands politi. Manden er varetægtsfængslet i 4 uger efter et retsmøde, hvor han tilstod drabet på en 62-årig mand, han ikke kendte. Han tilstod også at have skudt mod politiet. Han skød på politiet, da de rykkede ud til en brand på hans værksted, og en betjent blev ramt i benet. Den 48-årige fortalte blandt andet i retten, at han ikke kunne huske, hvad der var sket. I Skagen har det været usædvanligt koldt i dag, faktisk den koldeste julidag, der er målt i mere end 30 år med en makstemperatur på 14,4 grader. Og det kan mærkes på udeserveringerne hos Skagens restauranter, der ellers har haft en uge med travlhed under hedebølgen. Blandt andet hos Clint Lundum, der ejer restauranten Hyttefadet.
3: Og så vågner vi op i dag til efterårsvejr og ingen terrasse, der er totalt dødt.
1: Men for Morten Schmidt, som vi mødte på en forblæst strand, gør vejret ikke den store forskel. Han har holdt ferie i 51 år i Skagen og ser stort på efterårsvejret.
4: Det er selvfølgelig noget andet. Så må man hygge indenfor, og fiskefrikadellerne og rejerne, de smager også godt, når det buller lidt. Så det er jo skønt med lidt blæst og lidt bølger.
1: Lød det fra Morten Schmidt. Regn og byer ned til 12 grader i nat i morgen. Først på dagen endnu skyet med regn og byer over de sydøstlige egne, men en opklaring med sol breder sig mod sydøst. Opklaringen når Sjælland omkring middag. Bornholm får skyet vejr med spredte byer hele dagen, og så bliver det 17-22 grader i morgen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: VM-finalen mellem de forsvarende verdensmestre fra Argentina og europamesterne fra Spanien er stadig i gang, og kampen står lige nu 0-0. Og det er kun anden gang nogensinde, at de to lande møder hinanden ved et VM. Og i Madrid, hvor vores internationale korrespondent Stephanie Syryk er på plads, var der stor glæde og forventning forud for kampen.
2: Der er så mange tusind mennesker, der strømmer ned mod Plaza de Colón, at vi faktisk for at overhovedet kunne komme med i TV-avisen, har været nødt til at trække lidt væk, fordi der er så meget run på nettet. Herinde der bliver kampen vist på storskærm. Folk har taget opstilling siden tidligt i morges. Det er på den virkelig varme side af 35 grader, og ventetiden er blevet skyllet ned med kampsange, sangria, øl, og altså et humør, som jeg vil sige, er sådan i verdensmesterklasse. Så altså madrilenerne i hvert fald, de er stensikre på, at det bliver spansk sejr i Barcelona. Der har man det lidt mere blandet. Holder vi egentlig med hele Spanien, og vi separatister hernede? Eller holder vi med vores mange spillere fra Barcelona, som jo trods alt er på holdet?
1: Og hvis der ikke bliver scoret inden for det næste kvarters tid, går kampen i forlænget spilletid. Det var kravbenet, det gik ud over, da den danske cykelrytter Jonas Vingegaard her til eftermiddag styrtede og udgik af Tour de France. Hans hold Visma Liserbike skriver også i en pressemeddelelse, at Jonas Vingegaard skal opereres en af de kommende dage. Foruden det brækkede kravben pådrog Jonas Vingegaard sig flere knups. Og styrtet ærgerligt og en type, der sker en gang imellem, lyder det fra vores cykelekspert Brian Nygaard.
3: Det er den slags styrt, der desværre sker, når rytterne sidder dybt koncentreret og kommer ind i sådan den her type rundkørsel. Jeg vil ikke sige, at det sker dagligt under turen, men det er den slags uheld, der sker i et cykelløb. Det er så bare tragisk og utrolig uheldigt, at det går ud over Jonas Vingegaard.
1: Det var med lidt mere end 20 km til mål, at danskeren styrtede efter en rundkørsel. Vingegaard vil ellers gerne udfordre sin rival Pogacar i dag, men nu er det altså helt andre perspektiver, han kigger ind i, siger Brian Nygaard.
3: Først og fremmest så handler det jo også om at bearbejde skuffelsen i det her, og så finde ud af, hvilke mål der så er oven på at styrte ud af Tour de France. Bedst, som han ligger på anden pladsen, og bedst, som han ligger egentlig også skulle til at udfordre Tadej Pogacar, eller i hvert fald forsøge at konsolidere den anden plads, han allerede lå på.
1: Trist nyt til togpassagerer hen over Vestfyn i morgen. DSB indsætter togbusser mellem Odense og Fredericia. Forklaringen er, at sporarbejdet på strækningen er forsinket forløbigt med et døgn. Planen var, at der skulle have kørt et Intercity-lyntog i timen i hver retning i morgen. Det tog er erstattet af togbusser i stedet, og DSB forventer, at togdriften kan genoptages fra på tirsdag. Regn og byer fortsætter natten igennem. Der kan blive kraftig over de centrale dele af landet og på Sjælland. Ud på natten klarer det op fra nord, og så får vi mellem 12 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Øregård.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er voldsomt snarler jul, det er sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Tour de France blev i går søndag en dansk rytter fattigere, da Jonas Vingegaard måtte udgå med et brækket kraveben efter et styrt på gårdsdagens etape. Jonas Vingegaard lå nummer 2 i løbet, 4,5 minutter efter Tadej Pogacar. Men løbet var på vej ind i den bedste fase for danskeren, det vurderer DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
2: Det skete jo sådan set på et tidspunkt på etappen, hvor han var skulle til at lancere et angreb. Og så vi fik aldrig rigtigt at se, hvad det kunne være blødt til. Den sidste del af det her års Tour de France var sådan set, hvis ikke skræddersyet, så i hvert fald rigtig gode muligheder for ham. Og nu er han jo så ud af løbet og skal finde nogle andre mål.
1: Brian Nygaard vurderer dog ikke, at et mål for Jonas Vingegaard bliver Vuelta i Spanien, der starter i august. Det er ellers til trods for, at han formentlig godt kan blive klar.
2: Men det er ikke realistisk, tror jeg, også at skulle overskue rent mentalt og skulle køre en Vuelta, som han i øvrigt har vandt sidste år. I så fald ville jo han have kørt samtlige Grand Tours siden Vuelta i Spanien sidste år. Det vil jeg betragte som helt urealistisk. Mit bedste bud vil være VM, der ligger i slutningen af september, som er på en rute, der er rigtig god til ham.
1: Jonas Vingegaard stiller dog kun til start, når han er helt klar. Han kører nemlig cykelløb for at vinde, lyder det fra Brian Nygaard.
2: Så jeg tror, det væsentlige nu er for dem og for Jonas Vingegaard at tage en beslutning, der passer med, hvor han er lige nu oven på styrtet, og hvornår han kan komme tilbage.
1: Jonas Vingegaards hold Visma Liseberg bekræftede i går, at Jonas Vingegaard skal opereres inden for de næste par dage. Og så runder vi den norske by Drammen syd for Oslo, hvor brandslukningsarbejdet har været i gang hen over weekenden. Mere end 400 personer er blevet evakueret, og den historisk voldsomme brand i Drammen har sendt mange til lokale hoteller. Blandt andet Vadim Roma Senox, der måtte se sit hus blive et op af flammerne. I går aftes fik han så sammen med de andre evakuerede mulighed for at komme tilbage og se sit hjem. Og det var ikke noget kønssyn, fortæller han.
3: Vi har været i dag der og se, hvad det ses. Det ses som efter krig, som det eksploderet nu er der.
1: Vi var der i dag for at se, hvordan det så ud, og det ligner noget fra en krig, som om noget er eksploderet der, siger Vadim Roma Senox. Mere end 1000 boliger er totalskadet efter den voldsomme brand. Og i disse sekunder er Spanien blevet verdensmester. Det står klart efter VM-finalen mod Argentina. Men vi skulle hen til kampens 106. minut, før vi fandt en vinder. Her modtog Barcelona-angriberen Ferran Torres bolden i feltet og bankede den op i nettaget med venstrebenet til kampens slutresultat 1-0. Og det er anden gang i historien, at Spanien kan lade sig krone som VM-vindere. Regn og byer fortsætter natten igennem. De kan blive kraftige over de centrale dele af landet og på Sjælland. Og ud på natten klarer det op fra nord. Og så får vi mellem 12 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage igen med mere nyt fra verden om en time.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Ja, sådan her lød det i Madrid, da Spanien bragte sig foran 1-0 i aftens VM-finale mod Argentina. Og det blev også kampens resultat, og dermed kunne Spanien lade sig krone som verdensmester for anden gang i historien. Vi skulle hen til kampens 106. minut, før vi fandt en vinder. Her modtog Barcelona-angriberen Ferran Torres bolden i feltet og bankede den op i nettet med venstrebenet til kampens slutresultat 1-0. Et hurtigt sug i en puffbar, og nikotintrangen er stillet, og så smagte det oven købet af vandmelonpære eller vingummi. Mange unge ryger på de ulovlige farverige engangscigaretter, men i den søde røgsky kan der gemme sig farlige syntetiske stoffer lavet i et laboratorium. Og det får flere eksperter til at advare om at ryge puffbars. Dorte Friis Palmqvist er overlæge og rusmiddelekspert ved Giftlinjen, hvor man har skulle håndtere få, men meget alvorlige forgiftningstilfælde med stoffet syntetisk cannabinoid.
2: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
1: Puffbars, der smager andet end tobak eller mentol, har været forbudt siden sommeren 2024. Derfor anskaffer unge sig dem via sociale medier, og det er derfor ikke kontrol med indholdet. Og derfor ved de heller ikke, om der er livsfarlige stoffer i. Det fremgår nemlig ikke altid af produktet, siger Dorte Friis Palmqvist.
2: Jeg vil være nødsaget til at stole på det, der står på produktet, og det mener jeg ikke, man kan.
1: I februar i år advarede Sundhedsstyrelsen også om syntetiske cannabinoider, efter at en person afgik ved døden efter forgiftning. Der gik et chok gennem Tour de France-fans i går. Det gælder især de danske, for pludselig kunne man se, at Jonas Vingegaard var styrtet omkring 20 km før mål, hvilket betød, at danskeren måtte udgå med et brækket kraveben. Og det skabte ævelse blandt de danske cykelfans, da de blev overbragt nyheden.
3: Shit. Ej, det er jeg ked af.
4: Ja, det er jeg også.
3: Det var rigtig ærgerligt.
4: Nej. Det er fuldstændig vildt.
1: Nyheden nåede også hurtigt frem til danske Brian Bisgaard og hans venner, der befandt sig på det sidste bjerg 2 kilometer fra målstregen. At Vingegaard er udgået, ændrer dog ikke på hans planer. Han skal stadig ud og se de etapper, han havde planlagt på forhånd, lyder det.
5: Jeg skal ud og male lige så meget på vejene, og der skal naturligvis stadigvæk stå Vingegaard på vejene, fordi vi skal både have Vingegaard og Charming på vejene, for det er en tradition, at selvom man er udgået, så skal man stadigvæk have sit navn på vejene, fordi man har været en del af Tour de France.
1: Regn og byer fortsætter natten igennem. De kan blive kraftige over de centrale dele af landet og på Sjælland, men ud på natten klarer det dog op fra nord, og så får vi mellem 12 og 15 grader. Når nat bliver til dag, starter det skyet, og vi får mellem 17 og 22 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Endnu en amerikansk soldat er blevet dræbt i forbindelse med krigen mod Iran. Der er tale om en soldat, der lørdag omkom i det nordlige Irak under en kontrolleret sprængning af ueksploderet ammunition fra en nedskudt iransk drone. Det oplyser det amerikanske militære centralkommando CENTCOM i et opslag på det sociale medie X. En anden soldat blev såret og er blevet behandlet for en mindre skade, lyder det videre. Spanien er verdensmester. Det står klart efter en sejr på 1-0 i aftenens VM-finale mod Argentina i New Jersey. Dermed kunne Spanien lade sig krone som verdensmester for anden gang i historien. Vi skulle hen til det 106. minut, før vi fandt en vinder i kampen. Her modtog Barcelona-angriberen Ferran Torres bolden i feltet og bankede den op i nettaget med venstrebenet til kampens slutresultat 1-0. Vores internationale korrespondent Stephanie Zurich er i Madrid, hvor fodboldfesten brød ud efter kampen. Der bliver igen og igen fundet nye farlige stoffer i de populære, men ulovlige puffbars. Der er en engangscigaret, der findes et utal af smagsvarianter og særligt udbredt blandt helt unge. Stofferne kaldes syntetiske cannabinoider og er et kemisk forsøg på at ligne cannabis. Derfor er Giftlinjen, der er en enhed under Bispebjerg Hospital, nu ude at advare mod at ryge puffbars. Det er Retsmedicinsk Institut ved Københavns Universitet, der gennemgår indholdet af dem, hvis for eksempel politiet vurderer, at de skal analyseres. Seniorforsker Brian Skov Rasmussen siger.
2: Vi har de seneste år set flere og flere e-cigaretprodukter, vi får sendt ind til analyse. De indeholder mange forskellige stoffer. Vi har set over 15 forskellige syntetiske cannabinoider i de produkter, vi har analyseret, og der kommer hele tiden nye stoffer til.
1: Og det står ikke altid på pakningen, at der er stoffer i, der kan give organsvigt, udløse psykoser og i værste fald være dødelige. Brian Skov Rasmussen er siger, at man er nødt til at åbne dem op og analysere væsken først.
2: Især med puffbarsene kan det være svært eller umuligt at se, hvad der er i dem, og man kan ikke stole på indpakningen eller varenavnene. Det kan være fuldstændig uforudsigeligt, hvad der er, man indtager.
1: 113.000 unge mellem 15 og 29 år bruger e-cigaretter og engangsvapes, som f.eks. puffbars. Det viser den seneste rapport fra Røg, hvor Statens Institut for Folkesundhed kortlægger unges nikotinforbrug. 4 ud af 5 angiver i rapporten, at de benytter sig af produkter med smag, som altså er ulovlige. Regn og byer fortsætter natten igennem. De kan blive kraftige over de centrale dele af landet og på Sjælland. Ude på natten klarer det dog op fra nord, og så får vi mellem 12 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.